0: for.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Her var Mø med Final Song. Klokken, den er 4:05. Det er torsdag morgen, det er den 13. februar, og det her er Peter og venner på Radio Viborg. Hvor der er en masse gode ting planlagt til senere her til morgen. Lad os kigge lidt på senere, hvad det er, der er i støbeskeen. Men lige nu tænker jeg bare, at vi skal have mere god musik. Blandt andet Nick & Jay, Bebe Rexha, Christoffer og lige her nu Rasmus Seebach og indiebandet Søn med Sprækker.

Det her var Lola Young og Messi, 10 minutter over 5. Senere her til morgen har jeg igen medvært med i studiet, som jeg jo har de fleste dage her i Peter Venner. Og i dag der er det deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Joan Kramer Pedersen. Og faktisk skal vi også have lidt bagværk i studiet senere her til morgen. Joan er dog sluppet for at bage det, for det er en af de lidt mere omstændige at komme i gang med. Der har været en trend i gang på sociale medier her til sommer, som blandt andet involverer croissant. Men ikke bare en croissant, den bliver godt og grundigt pimpet. Og vi skal altså her til morgen prøve den. Blodsukkeret kommer til at skyde i vejret, men spørgsmålet er, om vi synes, det kan noget. Det finder vi altså ud af lidt senere. Lige nu, den her tidlige torsdag morgen, der får du en af de gode.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Phoebe Rexha, som netop har været i Danmark og spille på Smukfest, og her var hun sammen med Faithless på nummeret New Religion, 18:05. Hjem til Danmark om et øjeblik. Christoffer har en fra fortiden, der bliver ved med at hjemsøge ham lidt. Ja, endda ved at ringe om natten. Den får du lige om lidt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
13: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
14: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
32: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Her var Mark Ronson og Bruno Mars på Radio Viborg, klokken er 5.31. Dagen derpå i forhold til delvis solformørkelse over Danmark i aftes med ca. 84% af solskiven dækket af månen. Og havde du fået fingre i de her helt særlige solformørkelsesbriller, så var du måske ude og kigge på fænomenet. En, der nok også havde ret god udsigt til lige præcis solformørkelsen i aftes, var kong Frederik, tænker jeg, for i aftes, der var han nemlig med til at genindvie observatoriet på toppen af Rundetårn, som ellers er blevet restaureret her de seneste år. Og det skete altså ved et særligt arrangement for kongen og særligt inviteret VIP-gæster, mens alle vi andre dødelige ikke havde mulighed for at være med. Han har nok haft fin udsigt deroppe fra.

0: Gennem dit nummer var det her med Burhan G og Medina. Den her sommer, der har trenden looksmaxing fået en del opmærksomhed. En fuldstændig forfærdelig trend, der er gået ud på, at især unge mænd er gået meget langt for at få det bedst mulige, flotteste udseende, og nogen er gået alt for langt i jagten på det. Heldigvis så har der været flere andre maxing trends også, og nu der er en ny og noget bedre klar. Og den fik jeg altså i går morges en lille snak om sammen med dagens medvært i går morges, som var seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Nu vil jeg gerne præsentere dig.
1: Ja, skulle vi ikke lige prøve at tage
0: fokus
1: på
0: en ny trend, ja, som er det stik modsatte. Det handler for det første slet ikke om, hvordan du ser ud.
1: Nej.
0: Det handler rigtig meget om, hvordan du har det.
1: Okay.
0: Nonna maxing. Og når jeg siger nonna, så skal du tænke italiensk bedstemor.
1: Italiano.
0: Det handler simpelthen om at leve mere som en italiensk bedstemor.
1: Jamen, må jeg bare have lov til at sige, det håber jeg, at jeg bliver i mit næste liv.
0: Ja, men sådan, du kan starte nu. En del af det at nonna-maxe, det er blandt andet at lægge det digitale mest muligt fra sig.
1: Ja.
0: Hvis du er rigtig, altså nonna, så går du ikke op i de sociale medier.
1: Nej.
0: Så går du ikke op i det online i det hele taget.
1: Nej.
0: Du går heller ikke nødvendigvis sådan skide meget op i tidsplaner.
1: Nej.
0: Altså, hvis det er rigtig italienske nonner, så kommer man gerne 15-20 minutter for sent til en aftale, fordi man lige mødte nogen, man kendte.
1: Ja, ja. Og,
0: man skulle lige snakke.
1: Og hvad er problemet? Fordi jeg har lasagne med.
0: Det er lige meget.
1: Det er lidt meget. Men vi ikke når i dag, det når vi nok i morgen.
0: Tidsplaner bliver lidt loosey-loose. Der er meget elastik i aftaler. Der er altid tid til at stoppe op og lige småsnakke.
1: Ja.
0: Der er altid tid til lige at vende, hvad så, over en løs kop kaffe. Det er helst ikke noget, man planlægger.
1: Nej.
0: Det er noget, der opstår spontant.
1: Ja.
0: Jeg ser ind i noget her, hvor jeg i hvert fald kan se, det at lige skal smutte ned i byen efter noget, eller op og handle, det skal man have god tid til. Fordi alle, man kender, man møder, dem skal man i så fald stoppe op og lige, nå, hvad så?
1: Hvordan går det? Ja. Men det er sådan en evne, min mand, han allerede har.
0: Er altså, han dygtig til nonna-maxing ud af at have?
1: Ja, ja, uanset hvor vi kommer hen, så kender han altid nogen, og han skal altid stoppe op og snakke.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg tænker, jeg er glad for, at det først bliver i mit næste liv, at det der, det sker. Fordi kom for sent til aftaler, small talk.
0: Det er ikke så godt.
1: Nej, men det er faktisk ikke lige min spidskompetence.
0: Så er
1: det
0: du lidt anti-nonna, kan jeg godt høre.
1: I hvert fald i det her liv.
0: Ja. Og jeg vil sige, jeg kan også godt, hvis jeg skulle gøre det, blive udfordret af det. Fordi noget af det, der kan irritere mig allermest, det er en søndag formiddag eller start eftermiddag, hvor vi er rigtig mange travle børnefamilier.
1: Ja.
0: Som gerne vil have klaret hele ugens indkøb op i supermarkedet.
1: Ja,
0: vi har en madplan, vi har en lang indkøbsseddel. Nu skal det klares, så vi ikke skal til afsted mandag, tirsdag, onsdag, hvor der også er håndbold og fodbold og alt muligt andet, og man skal hjem fra arbejde. Og så kommer man op, og så står der to gamle nonnaer med hver sin vogn. Lige ved siden af kødpålæg. Og 20 minutter inde i en lang snak om børnebørnene.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er de jo bare i gang med nonna-maxing, og jeg kan mærke, det stresser mig.
1: Ja.
0: Fordi jeg skal have hamburg-ryg. Flyt jer! Flyt jer!

0: Radio Viborg her med Maroon 5. Kort før vi rammer klokken 6, nyheder og vejrudsigt lige om et øjeblik. Og efter det, musik fra Apaka, Benjamin Hav og Lucas Graham, Lady Gaga og mange andre.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
11: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Vi ligger ud med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af 2 medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan få tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Det eneste, det skal koste dig, det er $100,000 i måneden. Donald Trumps udmelding påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så skulle Allan Beyer og Katrine Asting have været med i den nye sæson af det populære DR-program Gift ved første blik. Men DR har klippet parret ud, og det får dem nu til at rette en skarp kritik mod tv-kanalen, som de mener har efterladt dem uden forklaring. Det fortæller de til BT. Parret mener, at beslutningen er truffet ud fra en anonym henvendelse til DR med påstand mod Allan Beyer. Og selv hævder han altså, at beskyldningerne de er usande. DR genkender ikke parrets udlægning af sagen og holder fast i, at de havde droppet deltagerne, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så slutter vi med gårsdagens solformørkelse, som var den dybeste af sin slags i mange årtier. Herhjemme var den blot delvis, men flere steder i Europa var mørklagt. Blandt andet i Spanien og Island, hvor lokale og turister stimlede på gaden for at opleve den totale solformørkelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.
8: Radio Viborg, vejret.
9: Det bliver endnu en flot sommerdag i det midtjyske. Masser af solskin på programmet og tørt vejr hele dagen. Det kan her til morgen være lidt småkølig med kun omkring 12 grader rundt omkring, men det bliver der lavet om på. Og sidst på eftermiddagen, der topper vi på en 7-28 grader, lyder meldingen fra DMI. Og så bliver det nærmest vindstille med en kun svag til jævn vind i Midtjylland i dag.
10: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
11: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
9: Ja, så er det altså om at få fundet de korte benklæder frem igen, og måske overveje, om der også lige skal en lille klat solcreme i sving her til morgen, eller i hvert fald med i tasken til senere på dagen. Det er sommer i Midtjylland, og det er også torsdag morgen.

0: Apaka tidlig torsdag morgen her med flue i et spind. Knap og nap, 6 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Og det er jo altså, som der også lige blev fortalt i nyhederne, og som du nok også udmærker er klar over, dagen derpå i forhold til den meget omtalte solformørkelse i aftes. Jeg ved ikke, om du fik set den. Det var nok i hvert fald dele af den der periode med solformørkelse mere skyet, end vi lige havde håbet på. Hvilket ikke gav den 100% fulde effekt alle steder, men stadigvæk, så sandelig stadigvæk noget, der kunne ses. Og ja, tillykke, hvis du er en af dem, der kunne kigge på solformørkelsen med de her solformørkelsesbriller. Vi jokede godt lidt med det i går, da jeg stod her sammen med Simone, og vi snakkede om, nu skal man huske, hvis man skal kigge på, man skal have de der solformørkelsesbriller. Og jeg stod og fortalte om, hvordan de kan købes en stribe forskellige steder. BR, Føtex, Bilka, Normal og så videre har dem. Og så konstaterede jeg også lige, at det var jo dumt af mig på den her måde at stå og hjælpe folk til, hvor de får dem henne. For jeg har ikke selv været ude og få nogen endnu, så nu risikerer jeg bare, at de alle sammen er væk, før jeg kommer ud og køber mine. Ha, ha, ha, ha, ha. Klip til nogle timer senere, hvor jeg så kommer skub ud af butik nummer 8-9 stykker og må konstatere, de havde heller ikke nogen. Og på det tidspunkt var der en ekspedient, der sagde til, altså rygtet går, at der er ikke flere tilbage i hele Viborg. Nej, det tror jeg kan bekræfte. Så vi havde ikke nogen derhjemme. Vi var i gang med GeoGearløs-metoden med en papkasse og et lille hul, og det gav også en fin og sjov effekt, og den yngste ungerne var med til at lave kassen, og på den måde var der også et eller andet i det, men det havde været rart bare lige med et enkelt par af de der solformørkelsesbriller, der kunne være gået lidt på omgang i familien. Men nej. Men jeg hørte jo flot. Så det var dejligt for jer. Benjamin Hauer, Lucas Graham, du ligner din mor lige om et øjeblik. Først så er der Calm Down, en opfordring her for Rima og Selena Gomez.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham og mega-hittet Du ligner din mor. Nu skal du høre, her er Peter og venner. Der har jeg jo startet en ny leg heroppe efter sommeren. Jeg kalder den Peters påstand, og den leger jeg hver morgen, når jeg har en medvært med i studiet. Og så lige omkring klokken 8. Så senere her til morgen, hvor deltager finalist i den store bagedyst seneste sæson, Johan Krammer Pedersen er min medvært, der skal vi have gang i Peters påstand igen. Nå, men du kan lige få en lille lytter på, hvordan det lød i går. Lejen går kort og godt ud på, at jeg trækker en seddel fra en stor skål med sedler, med en påstand om mig selv, og så har min medvært så 2 minutter til at afhøre mig, for at finde ud af, om påstanden mon passer eller ej. Og sådan her lød det i går, hvor medvært var seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Du ser, jeg kigger på dig nu, jeg kigger ikke på skålen.
1: Nej.
0: Trækker en seddel.
1: Ja.
0: Her. Okay. Min påstand i dag er... Jeg har engang fået skæld ud af sangerinden Paprika Steen. Undskyld, skuespillerinden Paprika Steen.
1: Ja, for det skulle jeg også lige til at sige, så må den da være løgn.
0: Jeg har engang fået skæld ud af skuespillerinden Paprika Steen.
1: Okay, jamen så kan jeg jo spørge dig, om det er sandt.
0: Det må du jo ikke spørge om, det er jo det ene. Altså, det må...
1: Jo,
0: det er sandt. Ja, det er sandt. Ja. Fordi hvis det var løgn, så ville jeg jo lyve på det.
1: Okay, hvor mødte du hende hen?
0: Det var et interview i en biograf.
1: Ja, kan du fortælle lidt mere om, hvad var det, hun skældte dig ud over?
0: Ja. Hun skældte mig ud over, at jeg sagde et ord forkert.
1: Og hvilket ord?
0: Jeg sagde manuskript. Og efter jeg havde gjort det et par gange, så sagde hun, det hedder altså manuskript. Du kan i det mindste forberede dig.
1: Okay.
0: Ja, og jeg var meget ung.
1: Hvor ung?
0: Ja, det var filmen En kort en lang.
1: Mm. Hvad spiller hun i den?
0: Jeg tror, hun var med til at lave den. Jeg interviewede hende, og jeg interviewede Mads Mikkelsen, jeg interviewede Peter Fredin og Troels Lyby. De var et stort hold. Det har været sådan noget...
1: Hvad hedder den kvindelige hovedrolle i den film?
0: Det er hende der, hvad hedder hun? Charlotte, hende mørkere. Meget pæn, hende fra Anna Pien.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan ikke huske, om hun var der. Nej, men jeg kan huske Paprika, fordi hun skældte mig ud. Og hun gjorde mig så konfus, at, ja. jeg så bagefter dummede mig over for Peter Fredin også, fordi at jeg var...
1: Hvad sagde du til ham?
0: Ja, det vil jeg helst ikke sige.
1: Jo, kom med det.
0: Jeg kom til at sige til Peter Fredin og Mads Mikkelsen, hvor jeg sad og interviewede dem, så fik jeg sagt sådan noget med til Mads Mikkelsen, mens Peter Fredin var der, og Peter Fredin er jo homoseksuel, fik jeg sagt sådan et eller andet med, om det havde været en udfordring at spille homoseksuel i stedet for normal.
1: Oj!
0: Ja, jeg var så rundt på gulvet efter den her omgang skilt ud.
1: Okay.
0: Ja. Og Peter Fredin sendte mig bare et meget hårdt blik. Det kan jeg godt forstå. Det var ekstremt.
1: Og igen, hvad var det, Paprika Steen, hun sagde?
0: Hun sagde, at det hedder manuskript, ikke manuskrift.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har været, 20? Par 20 år, altså. Det var ikke sådan start 0'erne.
1: Okay.
0: Jeg var meget ung.
1: Hvor var du ansat hen?
0: NVR.
1: Okay.
0: Nordvestjyllands Radio.
1: Ja.
0: Okay. Tiden er gået.
1: Ja. Min mavefornemmelse siger mig, at du taler sandt.
0: Okay.
1: Ja. Og det var sådan ligesom, da du fik... Ja, det ved jeg sgu ikke. Talte dig lidt varm, eller et eller andet.
0: Mm. Ja, så dit svar er?
1: Ja, det må jo være, at det er sandt.
0: Det er rigtigt.
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja!
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.

0: Ray og Where is my husband? God torsdag morgen. Klokken den er 20 minutter over 6, og vi går en flot og varm dag i vente. Det kan vi lige kigge nærmere på her om 10 minutter, når jeg giver dig vejrudsigten både for i dag og videre frem mod weekenden, og en opdatering på trafikken i det midtjyske.
1: Programmet præsenteres af punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
3: Ungdomsenheden.dk.
2: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
3: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
2: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
4: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg.
2: Det her er Peter og Venner.
3: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Lady Gaga, vi Peter og venner her på Radio Viborg torsdag morgen. Det var Paparazzi. Håber, du har en skøn dag indtil videre. Hvis du godt kan lide solskin og lune temperaturer, så har jeg rigtig godt nyt til dig. Nu er det tid til vejr og trafik. Klokken er 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: For efter en lidt kølig morgenstund med en 12-13 grader, så kommer temperaturen hen over formiddagen altså bare til at stige og stige og stige. Og sidst på eftermiddagen, der kan vi toppe på 7-28 grader i dag. Masser af solskin, tørt vejr hele dagen og nærmest vindstille med en kun svag til jævn vind. Og der er mere af det samme på vej. I morgen fredag igen tørt vejr, masser af solskin, og her kan vi altså komme helt op på 2-33 grader i morgen. En lille smule mere vind, men ikke mere end at det kommer til at være lidt tiltrængt op med de der over 30 grader. Og hvad angår lørdagen, så var der faktisk tidligere på ugen meldt om et par 20 grader. I går skruede de så pludselig forventningerne op til 27 grader lørdag. Men det er de altså nu trukket i land på. Så sådan 21, 22, 23 grader lørdag er lidt mere overskyet, men det er også ganske udmærket.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Den gode nyhed er, at jeg ikke har melding om, at der er kommet nye markante vejarbejder til, og der heller ikke er melding om noget pludselig opstået, der driller trafikken her til morgen. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed er, at det, der har drillet de tidligere dage i den her uge, ikke er forsvundet i mellemtiden, og det vil sige, at der stadigvæk er eksempelvis omkring Viborg et par vejarbejder, der driller en hel del. På Nordre Ringvej nord for Viborg spærrede omkring en kilometer af ringvejen fra kraftvarmeværksrundkørslen og østpå til Rødingvej. Der kommer du ikke igennem hverken den ene eller den anden vej. Følg skiltene til omkørsel, som er henholdsvis ind igennem Viborg by og mellem søerne, og op over Rødinge ud til Aalborgvej. Og det giver altså begge steder risiko for noget kødannelse, fordi der er ude på blandt andet de lidt mindre veje omkring Rødinge kommer til at være markant flere biler, end der plejer at være. Syd for Viborg også stadigvæk noget vejarbejde på Herningvej. Lige et par kilometer efter man er drejet ud af Herningvej, der hvor sidevejen ud mod Halsø og Dollerup går fra, der vil man gerne have lavet en svingbane. Det bliver skide godt, når det er færdigt, men lige i øjeblikket, der giver det altså noget bøvl for morgentrafikken. I perioder en spærret vejbane, nedsat hastighed og risiko for kødannelse, især i morgen og eftermiddags myldretiden. Derudover altså ikke noget opsigtsvækkende, men giv mig et kald, hvis du har noget at tilføje til trafikken. Nummeret her til studiet er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

Post Malone og Morgan Wallen var det altså her, og I Had Some Help. Det er torsdag. Torsdag betyder premiere på nye film i biograferne, og der er flere at vælge imellem fra i dag, hvis man skulle have lyst. Vi kan lige kigge på dem om et øjeblik.

0: DJ Sammy & Company her på deres version af Bryan Adams-klassikeren Heaven, klokken er 6.39.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Torsdag er lig med nye film i biograferne. Det er 9 ud af 10 gange torsdag, de rammer. Og i dag er der flere nye film, som der er mulighed for at komme ind og kigge på. Blandt andet familiefilmen Skolen med magiske dyr, science fiction thrilleren The End of Oak Street, og så den film, der måske umiddelbart på forhånd har fået mest omtale i forhold til ugens premiere, nemlig den danske thriller Dobbeltspil, som jeg i hvert fald har set lidt optag til hen over det meste af sommerferieperioden. Nu er den så rent faktisk ude i biograferne, og får en, ifølge nyhedsbureauet Ritzau, blandet, men overvejende negativ modtagelse i anmeldelserne. Den får ros for et højt tempo, et uforudsigeligt plot, så hvis du er typen, der godt kan lide, at filmen tager et twist, så man ikke sådan kan regne det hele ud, så kan det jo godt være, at det er en mulighed. Politikken giver 3 ud af 6 stjerner, blandt andet på baggrund af, at man synes, at den mangler noget dybde i figurerne og flere facetter, så man for alvor bliver nysgerrig. Og det er jo en lidt middelmodig karakter, kan man sige. 3 ud af 6. Ikke rigtig skidt, men heller ikke rigtig godt. Og filmmagasinet Echo gør det samme. 3 ud af 6 stjerner. Så også der får den altså en lidt lunken modtagelse. Hvorimod Soundvenue er helt nede på 2 ud af 6 stjerner. Og kalder det for super skrukket overspil og manglende fortællemæssig tæft. Auchi. Information skriver blandt andet, at filmen simpelthen ikke leverer varen som ordentlig gys på dansk, så derfor så er den altså også der med en mildestalt middelmodig modtagelse. Men det kan også være, at du sidder derude og tænker, hvad ved anmelderne egentlig om det? Og det kan være, at nogle af de film, du synes har været den allerfedeste oplevelse i biografen, er nogle af dem, anmelderne ikke har haft meget fidus til. Der er i hvert fald nogle anmeldere engang imellem, hvor jeg godt kan tænke, at det kører på andet niveau med nogle andre intellektuelle krav til filmen, hvor en gang imellem er det vel også okay bare at gå ind og se en film, fordi man føler sig underholdt i et par timer. Det behøver vel ikke være evig eneste gang være noget, der ændrer hele ens livsperspektiv fremadrettet. Så hvis du har glædet dig til den og godt kan lide danske thriller i det hele taget, så kan du altså overveje Dobbeltspil i biffen fra i dag.

0: so.
1: Christoffer var det her, og Fall So Hard. 12 minutter i syv på en torsdag morgen, hvor jeg glæder mig til at have Johan Krammer Pedersen som medvært lidt senere. Hun var jo deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, og så er hun ellers lige så småt ved at blive en form for dronningen af chokolade i Danmark. Og hun er altså en af mine faste medværter her i Peter og Venner, og kommer med lidt senere. Og jeg kan godt allerede nu afsløre, at Johan og jeg blandt andet skal smorse lidt her til morgen. Vi kommer til at sende blodsukkeret markant i vejret på et tidspunkt. Fordi en af de virale trends, jeg har stødt på flere gange på sociale medier her, sådan hen mod slutningen af sommeren, det er croissantisen, kan man nærmest kalde det. Tanken er, at man tager en croissant, så snipper man lige den ene ende af, så laver man lidt et hulrum med fingrene ned i croissanten, og så propper man ellers en fuldfed Magnum Classic ned i croissanten. For lige vrikket pinden ud, og så har du altså sådan en form for is sandwich i croissant. Og det, ifølge reaktionerne på de her videoer, jeg har set på Insta og så videre, ser ud til at være ret godt. Så den har jeg simpelthen aftalt med Jorden. Den kaster vi os over her til morgen. Prøver lige at se, om vi synes, det kan noget. Vi skal nok være ærlige. Ikke et eller andet, nu forventer folk på min Instagram-video, at jeg er helt op og kører over det. Hvis vi synes, det er mærkeligt, så siger vi, det er mærkeligt. Jeg har en idé om, jeg tror, det er godt. Altså, jeg har flagende croissant, chokolade og vaniljeis. Jeg har sådan en idé, om det kommer til at blive nærmest sådan lidt pandekageagtigt måske. Jeg ved det ikke, men jeg glæder mig til at få den mest usunde morgenmad, jeg har fået meget, meget længe. Og det gør vi om en 45 minutters tid, når vi lige har fået Jorden med i studiet der omkring klokken 7.30.

0: Cruel Summer her med Taylor Swift. Radionyheder og en vejrudsigt klar til dig lige her om et øjeblik. Og på den anden side af den opdatering, så skal vi jo lige så stille have gang i Giga Mega Quizzen. Yes, selv her efter sommerpausen, så er Peter og venner på Radio Viborg altså hjemsted for verdens største radiokonkurrence ifølge interne undersøgelser, vi selv har foretaget. Og det er i denne uge i samarbejde med livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg. Du kan simpelthen vinde gavekort dertil på 500 kroner. Og så er der selvfølgelig også meget mere god musik på vej lige her efter nyhederne. Señorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Og så kan du blandt andet også glæde dig til Alex Warren.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner, få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49 og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Det ligger ud med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidligere adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så skulle Allan Beyer og Katrine Asting have været med i den nye sæson af det populære DR-program Gift ved første blik. Men DR har klippet parret ud, og det får dem nu til at rette en skarp kritik mod TV-kanalen, som de mener har efterladt dem uden forklaring. Det fortæller de til BT. Parret mener, at beslutningen er truffet ud fra en anonym henvendelse til DR med anklager mod Allan Beyer om psykisk og fysisk vold mod kvinder. Og selv hævder han, at beskyldningerne de er usande. DR genkender ikke parrets udlægning af sagen og holder fast i, at de havde droppet deltagerne, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så slutter vi ved gårsdagens solformørkelse, som var den dybeste af sin slags i mange årtier. Herhjemme var den blot delvis, men flere steder i Europa var fuldstændig mørklagt. Blandt andet i Spanien og Island, hvor lokale og turister stimlede på gaden for at opleve den totale solformørkelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.
11: Radio Viborg, vejret.
12: En flot sommerdag på programmet i dag. Lidt køligt her til morgen med en 12-13 grader, men vi topper altså på op imod 28 grader ud på eftermiddagen. Masser af solskin og tørt vejr hele dagen. Og så er der nærmest ingen vind tilbage. Ugen startede lidt blæsende, men det er i den grad over. En svag til jævn vind i dag. Og kigger vi fremad, så er der altså meget mere sommervejr på programmet i morgen fredag. Og videre ind i weekenden bliver det da også sådan okay med en 20-22 grader stadigvæk.
13: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Du er stået op med Peter og venner.
15: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
12: Jeg glæder mig rigtig meget til, at dagens medvært kommer i studiet om en halv times tid. Det er Johan Kramer Pedersen, kendt fra seneste sæson af Den Store Bagedyst. Men før Johan hopper med ind bag mikrofonen, så skal vi nå noget Giga Mega Quiz, så den åbner

Shawn Mendes og Camila Cabello og Señorita. På denne torsdag den 13. august, hvor det jo, som vi alle sammen ved, er nationaldag i den centralafrikanske republik. Ja, jeg ved godt, jeg bare står og fortæller dig ting, du godt vidste i forvejen. Men tillykke til dem i hvert fald med nationaldagen i dag. Hey Peter og venner i det midtjyske. Der skal vi til at have gang i verdens største radiokonkurrence, og i øvrigt efterhånden nok Danmarks længst kørende, det er Giga-Mega-quizzen. Som aldrig helt er den samme alligevel, fordi der er jo en stribe forskellige kategorier, der sådan et par skift bliver bragt på bane. Og så er der jo altså også forskellige legekammerater og samarbejdspartnere, der stiller præmier på højkant. Og i den her uge, der er det altså livsstilsbutikken Tine Lund, som ligger i Viborgs gågader. Og derudover jo også findes online på tinelund.dk, og du får 500 kroner at lege for, hvis du bliver dagens deltager, og vel at mærke bare lige svare rigtigt på det ene spørgsmål, du ender med at blive præsenteret for. Så løber du altså med gavekortet her til Tine Lund. Og kunne du tænke dig det, så skriver du Viborg Mellemrum Giga. Og så gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby, en sms, og sender den til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, jeg trækker som dagens deltager. For hvis jeg giver dig et kald, så skal du nemlig tage telefonen, så du kommer med i radioen til selve quizzen. Hvis ikke du tager den, er jeg nødt til at trykke på knappen over på skærmen igen og trække en ny deltager. Og så kommer du til at æve dig. Så 500 kroner til at lege for. Der er dametøj, der er sko, der er smykker, der er skønhedsprodukter, der er interiør til bolig og alt muligt andet. Og vælge mellem hos livsstilsbutikken Tine Lund, og du kan altså få 500 kroner og snoller for. Så afsted med sms'en, og så lige hold lidt øje med telefonen, eller hvad der nu skal til, for at du opdager det. Viborg Mellemrum Giga. Og så afsted til 1266.

0: og Uro her med Drømmefanger. Lige om et øjeblik, så skal dagens udgave Gigamega-quizzen afvikles, så det kan blive med dig som dagens deltager, hvis du sender en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga til 1266. Koster kun almindelig sms-takst. Så er du med i lodtrækning om, at det er dig, jeg ringer til lige om lidt, så lyd på telefonen, så du er sikker på at opdage det i så fald, så du kommer med i radioen til quizzen, der i sidste ende bare er et enkelt spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Men det er stort, ikke mindst i indpakningen og i historikken. Det er en efterhånden længekørende konkurrence, som vores egen undersøgelse altså viser at være den største. Og med mulighed for, at du kan løbe med gavekort til butik Tine Lund i Viborg på 500 kroner til at snolle for, til ja, gør dig selv eller en, du holder af glad. Og kunne du tænke dig det, så er det altså nu, du skal have sms'en afsted. Det er, som sagt, Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og send beskeden til 1266. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Viborg Renovation er din totale leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
11: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
12: Ungdomsenheden.dk.
11: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
12: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
11: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
13: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
15: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
16: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg.

0: Alex Warren var det her på Radio Viborg og Ordinary. Og så er klokken blevet 19 minutter over 7.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Er i dag i samarbejde med Butik Tin Lund, der er et gavekort på 500 kroner på højkant, hvis det bare lige bliver til et rigtigt svar om et øjeblik. Og med på linjen, der har jeg Sofie fra Viborg. Godmorgen, Sofie.
3: Godmorgen.
0: Har du sovet godt?
3: Det har jeg i hvert fald.
0: Er du sådan en, der kan huske, hvad du drømmer, og tør jeg i så fald spørge?
3: Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg drømmer.
0: du har bare været helt væk og fået noget hvile i kroppen.
3: Fuldstændig. Jeg har 3 børn, så
0: det er okay. Så når du rammer...
3: Ja. Man er træt herhjemme.
0: Ja, det forestiller. Når du rammer hovedpuden, så er du så væk på et øjeblik, eller hvad?
3: Hvad siger du?
0: Når du rammer hovedpuden, er du så væk på et øjeblik?
3: Ja. Ja. Det går hurtigt med 2 teenager og en 5-årig.
0: Ja. Nå, jamen, så er der vel også gang i en her om morgenen?
3: Ja, de ser ikke super friske ud endnu.
0: Nej, okay. Du må overveje en vandpistol og noget koldt vand om et øjeblik, hvis ikke der kommer mere liv i dem. Men nu skal du lige for et øjeblik koncentrere dig her om verdens største radiokonkurrence. Der er jo altså gavekort til Tine Lund, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik. Så Sofie, Ja. Er du klar?
3: Ja, i hvert fald.
0: Det lyder godt. For det er jeg også, og det er quizzen også. Der er 2 klassiske gigamega-quiz-kategorier at vælge mellem. Du kan tage den, der hedder Hvor du er fra... eller hurtigt forspil.
3: Hurtigt forspil.
0: Lidt et dybt suk. Du tager en omgang hurtigt forspil.
3: Ja.
0: Modtaget. Og du ved jo godt, hvad det er, du går ind til, ikke?
3: Jo, det gør jeg.
0: Jeg starter forspillet fra en sang lige om et øjeblik.
3: Ja.
0: Og så skal du bare fortælle mig, hvad hedder sangen?
3: Ja.
0: Ja, det er super bladet at sætte en kunstner på os, men sangens titel er det, der afgør, om du vinder. Okay?
3: Okay.
0: Og du får et 13 sekunders forspil at hygge dig med. Er du klar til det?
3: Ja, det er jeg i hvert fald.
0: Det lyder sådan her.

0: Ja, så var der ikke mere af den.
1: Ja.
0: Hvad hedder sangen?
1: Der går min klasselærer den sang med TV2.
0: Og er det dit endelige svar?
1: Det er det i hvert fald.
0: Du lyder ret sikker.
1: Ja.
0: Så bliver det.
1: Musik, okay.
0: Okay. Jamen ved du hvad, der var heller ingen slinger i valsen. Det er rigtigt.
1: Ja, tak.
0: Der går min klasselærer. Nå, tillykke med det, Sofie. Der gik min stemme helt i overgang af begejstring. Og mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj. Nå, Sofie, der er 500 kroner til Tine Lund. Hyg dig med det, og tilbage til teenagerne og få dem i gang, ikke?
1: Jo, tak. Hvad hedder det?
0: Du bliver bare hængende, så får du alt det praktiske.
1: Det,
0: det er godt, du.
1: Tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Jamen, så gik det jo bare, som det skulle. Og så er spørgsmålet, om vi ikke skal tage den uden at cutte efter de første cirka 13 sekunder. Her er TV2, og Giga Mega-quizzen er tilbage igen i morgen tidlig, sådan lige lidt over 7. Godmorgen.

0: sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær her med deres meget succesfulde samarbejde, Den Danske Sommer. Det her er Peter og venner på Radio Viborg, og de allervigtigste venner er selvfølgelig dig og alle andre, der lytter med. Men jeg har også nogle venner, der får lov til at komme her ind i studiet en gang imellem. Nemlig mine medværter, og en af de gode faste er med i studiet om et øjeblik. Det er Joran Kramer Pedersen, deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og jeg har blandt andet planlagt med Joran, at vi skal have vores blodsukker til at skyde helt i vejret helt fra morgenstunden af. Vi skal nemlig efterprøve en viral trend, der har kørt her hen over sådan senest til sidste af sommerperioden på sociale medier. Jeg har stødt på den flere gange. Kort fortalt, så går det ud på, at man tager en croissant, men lige sådan skaber et hulrum ned i den med fingrene, og så propper man ellers en Magnum Classic is ned i, og lige vrikker pinden ud, og så har du simpelthen sådan en form for croissant is sandwich. Altså på papiret lyder det jo fuld. Stændig genialt. Spørgsmålet er, om det er det i virkeligheden. Vi tager den på vores skulder og vores blodsukker og prøver den her til morgen. Og Joran, han der lavede hjemmelavede croissanter. Jamen altså. Nu er klokken 7:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er altså en flot sommerdag, vi har taget hul på. Lidt småkøligt med en 12-14 grader her til morgen, men vi lander altså op på 7-28 grader ud på eftermiddagen. Solskin og tør vejr hele dagen, og nærmest ingen vind, så det er ikke det, der får det til at føles køligt i hvert fald. Søg noget skygge ind imellem. Svag til jævn vind i dag. Og kigger vi fremad, så er der altså mere sommervejr på programmet i morgen fredag, hvor vi da kan komme op imod 33 grader og masser af solskin. Til gengæld en lille smule mere vind, der måske lige kan hjælpe lidt på det, men ikke meget vind. Så vær ops på væske og solcreme og så videre i de her dage. Lørdag, der havde der egentlig været meldt om, vi også vil komme op imod nærmest 30 grader, men det har de altså skruet lidt ned for igen. Nu hedder den 22 grader og lidt mere overskyet og også en lille smule mere vind lørdag, men det kan også være tiltrængt efter sådan et par dage, som vi får her i første omgang. Søndag igen omkring 20 grader og lidt blæst rundt omkring.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ingen pludselig opstået situationer, der sådan lige pludselig driller i morgentrafikken her til morgen, men der er jo også rigeligt planlagt, der driller omkring Viborg. Både i Viborg by og et par steder lige udenfor er der markante vejarbejder, der kommer på tværs. Og mest af alt er det jo det på Nordre Ringvej, der driller. Hele denne og næste uge er der spærret på en omkring en kilometer Nordre Ringvej mellem rundkørslen ved kraftvarmeværket og så lige lidt østpå hen til, hvor Rødingvej går fra. Og der kommer du altså ikke igennem hverken i den ene eller den anden retning. Der er omkørsel for dem, der skal mod øst, ind igennem Viborg byer mellem søerne. Dem, der skal mod vest, der er der skilte med omkørsel op over Rødinge ud til Aalborgvej. Og begge steder, der giver det så nogle flere bilister, end der plejer at være, og risiko for ret meget kødannelse, så have lidt tålmodighed med i bagagerummet i de her dage. Og lige syd for Viborg på Herningvej, der hvor vejen går fra ud mod Dollerup og Halsø, der vil man gerne lave en svingbane for at afvikle trafikken bedre fremadrettet. Og lige i øjeblikket, mens man så er ved at lave det, der er det noget værd bøvl. Risiko for kødannelse, en spærret vejbane i perioder og nedsat hastighed, der er altså lige et par kilometer ude af Herningvej. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Flyt de fødder med Junior Senior. Klokken er 7.35.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jakob, velkommen til dagens medvært her i Peter og venner, som er Johan Kramer Pedersen. Godmorgen, Johan.
3: Godmorgen.
0: Som jo var deltager og kom hele vejen til finalen i seneste sæson af Den Store Bagedyst.
3: Ja.
0: Det var der, vi alle sammen lærte dig at kende sådan
3: ja.
0: For alvor.
3: Ja, sådan virkelig.
0: Ja, udløb, der kendte nok rimelig meget i forvejen. Og derfor kan man sige, at jeg er jo super spændt, fordi det er jo altid noget særligt, når en bagedyst-deltager bager til en.
3: Ja.
0: Og du har bagt til os her til morgen.
3: Ja, det har jeg.
0: Og det er endda mig, der sådan lidt har fremprovokeret det. Altså, jeg bad dig ikke om at bage.
3: Nej, det gjorde du ikke.
0: Jeg spurgte, om du kunne svinge forbi et sted på vejen herind og købe et par croissanter. Du valgte så at bage croissanter selv.
3: Ja.
0: Hvordan er det ellers, du har det med croissanter?
3: Ikke ret godt.
0: Nej.
3: så det var egentlig, fordi jeg tænkte, det kan jeg sgu godt øve noget mere på.
0: Ja.
3: Så det gjorde jeg lige god aftes. Og så stod jeg op klokken 5 om morges for at sætte dem til hævning, og så har jeg lige bagt dem her, inden jeg er kommet
0: herind. Så de er virkelig friskbagte?
3: De er friskbagte. Jeg tror faktisk, de er lidt lune nu.
0: Du skal vide, jeg sætter meget stor pris på det. Jeg har også lidt dårlig samvittighed. Men
3: det skal du ikke have.
0: Jeg sagde, om du kunne smutte forbi det.
3: Ja, det skal du ikke have.
0: Fordi vi skal prøve en viral trend fra Insta og TikTok og så videre her lige om lidt. Men heller først skal jeg lige høre alt vel.
3: Ja, tak.
0: Du har jo taget et stort skridt, siden du var her sidst før sommeren.
3: Ja,
0: sidst som medvært.
3: Ja.
0: Du er simpelthen sprunget ud som
3: hjemmegående husmor.
0: Ja. Stoppet på dit normale hverdagsarbejde.
3: Ja.
0: For hvad?
3: Jamen, for simpelthen at få lidt tid. Det går ikke så godt endnu.
0: Nej.
3: Men jeg prøver simpelthen at gå all in med at lave chokolader og kager og kurser. Ja. Og, ja.
0: Ja, fordi du var god til kager, men du var exceptionelt god til det med chokolade i Den Store Bagedyst. Du har jo Johans ikke længere så hemmelige chokoladekælder, hvor du laver ret meget chokolade. Og nu afholder du også chokoladekurser og alt muligt.
3: Ja, det gør jeg.
0: Det der med at være med i En Stor Bagedyst, det kan godt ændre nogle ting i ens liv.
3: Det har ændret rimelig meget, må man sige. Ja, ja. Det må man sige.
0: Og faktisk ved jeg også, at du er i gang, eller skal i gang med at få endnu mere chokoladeviden.
3: Ja, jeg skal på nørdekursus.
0: Ja.
3: Ja, jeg er simpelthen blevet optaget på chokolatieruddannelsen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Som er chokoladeansvar på en konditoruddannelse?
3: Ja, det er sådan noget. Ja, det tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, altså chokolade er jo et fantastisk, men også når man skal lave det selv, drilsk
3: produkter. Ja, det kan godt være en lille djævel.
0: Ja, man skal have styr på sin temperatur.
3: Man skal have knækket koden, som man siger, for at få knækket i chokoladen.
0: Ja. Ja. Så det bliver da spændende.
3: Ja, det bliver mega spændende. Det glæder mig virkelig til.
0: Ja. Så lige om lidt, så er du ikke bare selvlært, men rent faktisk udlært.
3: Ja, så har jeg faktisk et bevis på, at jeg godt kan finde ud af det med chokolade.
0: Ja, du ved noget om chokolade.
3: Ja. Ja.
0: Nå, jamen, tillykke med det.
3: Tak for det.
0: Og tak, fordi du kunne være med her. Og jeg tænker, jeg går ud og tager noget is ud af fryseren.
3: Ja.
0: Fordi vi skal altså vi skal sende blodsukkeret helt op på de øjne
3: aflet. Det tror jeg også.
0: Tidlig for morgenstunden.
3: Blodsukker og smør.
0: Ja. Croissanter er jo ikke i sig selv det sundeste.
3: Nej, det er det ikke. Men jeg kan så sige, at noget af smørt ligger ude på badepladen, så.
0: det var ikke helt planlagt, eller?
3: Jamen, det sker sgu næsten altid.
0: Ja, ja.
3: I hvert fald lidt af det. Ikke så slemt, som det har været, men lidt af det.
0: Men der er også så meget smør i en croissant, at den har råd til at tabe lidt. Ja, det har den. Og så skal vi så altså så proppe en magnumis op i den lige om et øjeblik.
3: Ja, det vil sige.
0: Ja, altså croissant. Ja.

0: Sabrina Carpenter var det her, og Manchild. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Tak for det. Dagens medvært, det er jo Joran Kramer Pedersen, deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og Joran, du har bagt.
1: Jeg har bagt.
0: Ja. Ja. Jeg spurgte, om det kunne lade sig gøre, fordi jeg møder jo relativt tidligt. Ja. Om du på vej herind, når du skulle ind og være med, kunne svinge forbi et sted og købe et par croissanter.
1: Ja.
0: Og din bagedyst deltager hjerne tænkte så, jeg bager dem selv.
1: Ja, det gjorde den.
0: Ja, og det skal du da ikke høre for.
1: Nej.
0: Jeg vil bare gerne understrege, at det er ikke fordi, at jeg er sådan en, der har forlangt, at hvis du er med i radioen, så skal du bage croissanter.
1: Nej, jeg kunne godt høre undertonen.
0: Jeg håbede, men selvom du siger, at croissanten er en af dem, der driller dig lidt.
1: Ja.
0: Ja, men jeg glæder mig til. Altså, nu har jeg bare lige taget en fra æsken over på min tallerken.
1: Ja.
0: Den virker virkelig lækker og flaget. Og,
1: ja, jeg tror også, at lagene, de er kommet. Jeg tænker jo bare, at den måske skulle have været lidt større, hvis vi skal have plads til den der magnum. Men altså,
0: ja.
1: Det var fordi, jeg tænkte, de er blevet så små, så de kan godt være der.
0: Det vi skal er nemlig efterprøve en trend, der har været lidt et hit på, virale på sociale medier her over sommeren.
1: Ja.
0: Nemlig, at man tager en croissant,
1: ja.
0: Så snipper man lige den ene ende af. Med fingrene skaber man ligesom et hulrum ned i croissanten.
1: Ligesom vi gjorde i gamle dage med franskbrød og flødeboller.
0: Lidt det samme princip, ja. Her da, når du har skabt hulrum ned i croissanten, så presser du så en Magnum Classic is ned i den, får vrikket pinden ud, og så spiser du den som en form for indbagt is-sandwich.
1: Er der rengøring på bagefter?
0: ja, mig.
1: Fedt. Så giver jeg den gas.
0: Ja. Så jeg er lidt spændt på, fordi om den kan være der.
1: Det er også.
0: Ja, croissanten der. Om den er stor nok til at. Jeg synes bare, vi skal prøve at komme i gang med det. Ikke? Altså nu. Vi stod og diskuterede her, om jeg skulle have taget Magnum Mini i stedet for. Men der er jo ingen, altså, der er jo ingen normale mennesker, der nogensinde frivilligt vil tage en Magnum Mini.
1: Nej, det er jo mere det, man føler, man får nu, når man køber de store nu. Ja, de er altså ikke lige så store, som de har været.
0: Nej. Det, de gjorde i videoen, det var, at de så med en.
1: Ninja.
0: At de med en saks snippede den ene ende af. Jeg tænker, det er nemmere at gøre med munden.
1: Ja.
0: Og jeg åbner lige croissanten. Ej, den smager dejligt, Joran.
1: Det var godt.
0: Den smager virkelig dejligt. Men jeg kan også sige, at jeg er meget bekymret for at få en croissant proppet ned i den her.
1: Nej, du skal heller ikke have croissanten proppet ned i den.
0: Nej, undskyld. Ja. Så spørgsmålet er, om vi lige skal spille Andreas Odbjerg, og så prøver vi at proppe imens. Og så smager vi om et øjeblik. Fordi det her, det kan godt blive lidt af et monteringsstøg. Skal jeg finde en balje vand og en klud til dig derovre?
1: Nej, den er der næsten.
0: Joran har flækket en croissant med sin Magnum.
1: Det havde været bedst med Magnum Mini. Vi kører den herfra.
0: Ja, vi kører
1: den. Jeg ved ikke. Hvad siger du til fingrene?
0: Okay. Vi smager lige om et øjeblik. Joran skal lige bade.

0: Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det her Peter Venner på Radio Viborg, og hvad er du glad for, at det er radio, ikke tv lige i øjeblikket, for herinde er det noget værre gris. Altså, vores tekniske chef vil eksplodere, hvis han så det, vi
1: er
0: gang i.
1: Der er sprunget en spand over.
0: Der er simpelthen croissantflager ud over det hele. Fordi vi jo altså har forsøgt at skal efterprøve den virale trend. Magnum croissanten, kan man nærmest sige. Ja. Altså en croissant, som du lige bider enden af, udhuler med fingrene, og så putter en Classic Magnum is ind i.
1: Ja.
0: Problemet er, enten er vores Magnum for stor, eller også er vores croissant for lille.
1: Ja.
0: Ja. Du har fået det til at passe nogenlunde over, hvis man kigger fra den ene side.
1: Ja, fra den ene side, så ser den pænt ud. Så ligner det sådan lidt en lille ispind.
0: Magnum isen stikker dog ud i den ene ende, så det ligner lidt en Magnum is, der har fået en mærkelig hat på, faktisk.
1: Det gør det.
0: Jeg har så valgt en anden taktik, som var, at jeg brækkede den nederste tredjedel af magnumisen, og så har jeg kun puttet den øverste del i.
1: Ja.
0: Det korte og lange, vi er klar til at æde.
1: Vi er klar til at smage det.
0: Ja. Nu sender vi vores blodsukker i vejret, så du kan høre, om det her det er en treat, der er værd at kaste over, eller om det kan være det samme.
1: Ja, vi er klar.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja, tak.
0: 3, 2, 1.
1: Det kan jeg også sige nu, det er det.
0: Jeg kan noget af det her.
1: Ja.
0: Man får... jeg ved ikke engang, hvad... Jeg havde forventet, at det ville være meget a la pandekage med is. Men jeg synes alligevel ikke, den er der helt, fordi at
1: måske mere vafler.
0: Ja, ja, fordi croissanten er jo også i sin smag og tekstur lidt anderledes end pandekagen.
1: Ej, smager
0: godt. Men virkelig godt. Ej.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Det vi kan sige,
1: vi er på.
0: Det vi kan sige, hvis vi skal lave en form for konklusion efter de første par bidder, ikke?
1: Større croissant.
0: Du skal sørge for, at du enten har en stor croissant eller en lille magnum.
1: Ja.
0: Og så skal du forberede dig på, at det er noget frygtelig gris.
1: Ja, men det smager virkelig
0: lækkert. Men det smager virkelig, virkelig, virkelig godt.
1: Ja,
0: det så, gør det.
1: Det går lige. Ja. I love you, det her.
0: Det er, men du skal... Du ved, jeg vil sige, det er mere noget, man gør lige før, man går i bad, end lige efter, man har været i bad.
1: Ja, det er præcis. Lad være med at gøre ren inden.
0: Ja, fordi det er virkelig noget frygtelig gris.
1: Ja, men det smager virkelig lækkert.
0: Ja, det smager virkelig godt. Jeg ved ikke, om I fornemmer derude...
1: Sæt din sang på.
0: At vi gerne vil spise mere.
1: Ja.
0: Så nu hører du Mojo. Og så får vi lige lidt mere super sund morgenmad her i studiet.

0: Mojo og Lady Himmel Tonight, der havde jeg ikke lige forberedt dig på, at mikrofonen er blevet tændt op. Vi står stadigvæk og småser i den her virale trend. Prop en classic magnum op i røven på en croissant. Og dig ind. Den kan sikkert også, hvis man er mere til en anden magnum end den klassisk, kan den sikkert også gå med den med mandler.
1: Ja, det tror jeg også sagtens skulle.
0: Men for mig er der jo ikke mange is, der slår en classic magnum.
1: Nej.
0: Det er virkelig, i min optik, en virkelig, virkelig lækker is.
1: Det er en lækker is.
0: Og kunne jeg jo fortælle dig her, jeg sagde det så med munden fuld af mad, nu har jeg tykket af. Jo, en dansk opfindelse.
1: Ja.
0: Jeg vil faktisk sige, i min bog, der er den helt op lige haserne på Lego, som det bedste, der nogensinde er kommet ud af Danmark opfindelsesmæssigt.
1: Og det var alligevel også vildt.
0: Om det er magnum is.
1: Ja. Den er også rigtig
0: opfundet
1: dejlig.
0: I Aarhus, sgu. Af Mogens
1: Miskat.
0: Nej, Vi Larsen. Men det kan godt være, at konen kaldte ham Mogens Miskat. Det ved jeg ikke. Tilbage i 1987, og allerede den første sommer, var den så stor et hit, at fabrikken kunne ikke følge med. Og i dag sælges den i over 100 lande verden over.
1: Det er vildt nok.
0: Ja, fordi Fresco blev en del af Nestlé, og du ved, så kørte det derudad. Mm. Jeg har en lille smule tilbage.
1: Det har jeg også.
0: Så vi spiser videre her, men jeg vil også bare lige advare dig om med det samme, Johan, at lige på den anden side af klokken 8, så bliver det jo alvor.
1: Ja.
0: Fordi så skal vi jo have gang i den nye leg, Peters påstand.
1: Ja.
0: Og hvis ikke man har hørt med de sidste par dage, så kan jeg bare sige, at det er sådan lidt mig mod vennerne.
1: Ja.
0: Og du skal forsøge at gennemskue, om en påstand om mig er sand eller falsk.
1: Ja.
0: Vi tager den lige her på den anden side af nyhederne. Godmorgen. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Vi ligger ud med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af 2 medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig til tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så skulle Allan Beyer og Katrine Asting have været med i den nye sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Men DR har klippet dem ud, og det får dem nu til at rette en skarp kritik mod TV-kanalen, som de mener har efterladt dem uden forklaring. Det fortæller de til BT. Parret mener, at beslutningen er truffet ud fra en anonym henvendelse til DR med anklager mod Allan Beyer om psykisk og fysisk vold mod kvinder. Selv kalder han beskyldningerne for usande. DR genkender ikke parrets udlægning af sagen og holder fast i, at de havde droppet deltagerne, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så er der taget endnu et skridt i en af de mest uhyggelige sager, Hollywood nogensinde har set. For sådan er Hollywood-instruktør Rob Reiner er nu tiltalt for at have knivdræbt sine forældre, oplyser anklagemyndigheden i Los Angeles ifølge Reuters. Det var parrets datter, der fandt parret døde i deres hjem i december sidste år med flere stiksår. 32-årige Nick Reiner risikerer dødsstraf, men nægter sig skyldig i drabene.
15: Radio Viborg. Vejret.
16: En flot sommerdag venter forude. Det starter lidt køligt her til morgen, men så stiger temperaturen hen over formiddagen. Og en gang i eftermiddag, der skulle vi altså toppe på omkring 28 grader i Midtjylland. Tørt vejr, solskin hele dagen og nærmest ingen vind, kun svag til jævn. Og i morgen fredag bliver endnu vildere med helt op til 33 grader, lyder det lige nu fra DMI.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Du er stået op med Peter og venner.
19: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
16: Og en af vennerne er jo deltager og finalist i seneste sæson af den store bagdyst, Jørgen Kramer Pedersen, som er med som medvært i dag. Godmorgen, Jørgen. Og nu skal lige tænde på din mikrofon også, så vi kører.
20: Godmorgen. Lige så præcis. Råber jeg bare det højere.
16: Godmorgen! Kramer!

0: Det her var Annika og Livsforladt. Klokken er 8:06.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Lige om et øjeblik, så skal vi have gang i den nye leg her i Radio Viborgs morgenshow. Det, der hedder Peters påstand. Og jeg tænker, vi tager den her, når vi lige har hørt Elton John og Dua Lipa og Cold Heart, som er et godt nummer, jo.
3: Det er et meget godt nummer.
0: Og Johan, så kommer du vil på lidt af en opgave, måske. Det kan også være, du synes, det er totalt easy peasy.
3: Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Men for lige at forklare den nye leg, Peters påstand, så går det ud på, at jeg... Og jeg kan lige tage den her. Jeg har en skål. En stor skål. Der kunne være en ret stor dej i den her.
3: Der kunne du.
0: Nede i ligger der i stedet for en masse sedler. Og på hver seddel står der en påstand om mig.
3: Ja.
0: Nogle af dem passer. Nogle af dem er løgn. Og når jeg har trukket en påstand, så læser jeg den op. Og så starter tiden, så har du 2 minutter til at grille mig.
3: Ja.
0: Stil alle de spørgsmål, du synes, du har brug for at stille og kan nå at stille. For derefter, efter de 2 minutter, og skal afgøre, om du tror, påstanden er sand, eller om det er løgn.
3: Ja.
0: Hvis du gætter rigtigt...
3: Hvad vinder jeg
0: så? Så vinder du et point til vennernes konto. Hvis du ikke gætter rigtigt, så får jeg et point på min konto. Vi kører simpelthen det helt store regnskab hen over hele efteråret, om det er vennerne eller mig, der er bedst. Det er mig mod alle vennerne.
3: Så det vil sige, at jeg kan faktisk tabe, fordi de andre er dårlige?
0: Det kan du godt, ja.
3: Eller mig selv.
0: Men du kan også vinde, selvom du er dårlig.
3: Nå ja.
0: Ja. Du kan være med til at trække hele gruppen af venner ned. Eller du kan være med til... Faktisk kan du bringe jer foran, for lige nu, efter de første 2 gange, står der 1-1.
3: Åh, shit, mand.
0: Så det er dig, der afgør i dag, hvilken side den tipper til.
3: Ja.
0: Hvem kommer foran? Er du konkurrencemenneske?
3: Jeg tror mere, jeg var til den anden grøn. Der var jeg jo 400%, det skal vi jo huske.
0: Ja, i Velsæt-quizzen.
3: Ja, men jeg er konkurrencemenneske. Ja.
0: Ja. Alt det nyt skal jo lige... Du ved, man skal lige...
3: Ja.
0: Prøve det.
3: Ja.
0: Så nu får du lige 3 minutter til at komme i den mentale forhørsleder-tilstand. Og så er du ellers klar til at mentalt waterboard mig om et øjeblik.
3: Ja.
0: Ja, og du må kun mentalt, du må ikke rent faktisk.
3: Nej, okay.
0: Nej, det gør vi her lige efter Elton og Dua.

0: Her var Elton John og Dua Lipa og den, der hedder Cold Heart. Klokken er 11 minutter over 8. Det er tid til den nye leg, Peters påstand, hvor jeg jo spiller lidt imod alle vennerne, alle medværterne her i Peter og Venner. Og i dag er det jo deltager finalist i seneste sæson af En Stor Bagdyst, Johan Kramer Pedersen, der er min medvært. Godmorgen igen, Johan.
1: Godmorgen.
0: Du er lidt bekymret, ja. Du er gået i fight mode derovre.
1: Jeg er i sende nu.
0: Ja. Fordi lige her med et øjeblik, så trækker jeg altså en påstand op af den store påstandsskål herovre. På sedlen står der en påstand om mig, og i det øjeblik, jeg har læst den op, så har du 2 minutter til at begynde at stille mig spørgsmål.
1: Ja.
0: Din opgave er i løbet af de 2 minutter at prøve at nå frem til, om påstanden passer dig. Hvis den passer, så skal jeg svare sandt på alle spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, må jeg selvfølgelig også lyve videre for at prøve på at overbevise dig.
1: Okay.
0: Så enten er alt rigtigt, eller også er alt forkert.
1: Fedt.
0: Og så skal du simpelthen bare gætte, og så skriver vi ind i regnskabet, om det er Peter eller vennerne, der får et point i dag.
1: Ja.
0: I påstandslejen her. Er du klar?
1: Ja. Jeg er så klar. Jeg kigger på dig.
0: Så trækker jeg en seddel, og jeg kigger på dig, mens jeg gør det.
1: Ja.
0: Det bliver den her.
1: Ja, det gør det.
0: Og der er...
1: Det var blank.
0: Nej.
1: Er det sandt, at Peter er blank? Ja, det er sandt.
0: Der er simpelthen sket den fejl, at den samme er blevet printet 2 gange. Der står den, der var i går. Jeg trækker lige en ny seddel.
1: Nå, ja. Kender godt. Ja. Nu tror jeg, vi skal tjekke de sedler der.
0: Det tror jeg også, vi skal. Sådan. Okay, er du klar?
1: Ja.
0: Min påstand i dag, ganske kort. Jeg har været hjemme hos Tobias Rahim. Værsgo.
1: Hvornår har du været hjemme med Tobias Rahim?
0: Det var sidste efterår.
1: Hvorfor var du derhjemme med ham?
0: Jeg skulle lave et interview med ham.
1: Hvad skulle I snakke om?
0: Hans nye musik, hans nye single.
1: Hvad var det for en single?
0: Det har været Bellevue, tror jeg.
1: Bellevue? Ja. Hvor bor han henne?
0: Han bor i Nordsjælland.
1: Ja, hvad er hans adresse?
0: Nej, det er ikke se på, jeg kan huske, men det tror jeg heller ikke, jeg må sige i radioen.
1: Nå, okay. Ja. Nej, det var synd.
0: Ja.
1: Bor han flot?
0: Ja.
1: Ja, bor han alene?
0: Nej, han bor sammen med sin kæreste, og jeg tror da også, de har et barn. Vi var bare lige i stuen.
1: Nå, okay. Så du er ikke inde og se børneværelser og sådan?
0: Der var ikke rundvisning. Nej.
1: Okay.
0: Men han bor dejligt ned til vandet.
1: Ja. Er han rar? Eller er han sådan lidt...
0: Han er flink nok. Lidt reserveret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor længe var du der?
0: Lille times tid, vil jeg tro. Først så jeg ventede. Der var et andet, jeg tror, det var Sound Venue, der var interviewet ham før. Og det var halvdelen tiden. Og så, jeg tror, jeg ventede et kvarters tid, og så havde jeg en halv times tid med ham, og så lige pakke sammen og sige farvel.
1: Ja. Nu begynder jeg at blive lidt presset i det her, kan jeg godt mærke. Det er første gang, jeg har været så stille. Kan du mærke det?
0: Ja.
1: Jeg kan
0: svare på det, du sidder og tænker. Nej, han var ikke bare overkrop under interviewet.
1: Nå, okay. Nej. Så du hans billede? Du ved, det billede, han har lagt op en gang.
0: Altså, the nudie one?
1: Ja. Ja,
0: nej, den hænger ikke.
1: Nå,
0: lige
1: den
0: i stuen
1: ikke
0: i så fald. Har han ikke
1: okay.
0: solgt den? Jeg ved det faktisk
1: ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke.
0: Kæmpe stort smil.
1: Ja, præcis. Ja. Nå, jamen, ja.
0: Jamen, vi kan også bare snakke om noget andet i de sidste 20 sekunder, hvis du ikke har flere spørgsmål.
1: Ja, nej, jeg tror, at jeg kan se på dig, at du lyver ikke.
0: Du kan se på mig, at jeg lyver ikke?
1: Du lyver ikke. Det er rigtigt nok, det der.
0: Du tror, den passer?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det tror jeg, det gør.
0: Tiden er også ved at løbe ud, kan man høre i hvert fald.
1: Ja. Men jeg tror, det passer.
0: Du tror, det passer?
1: Ja.
0: Okay. Så påstanden, jeg har været hjemme hos Tobias Rahim, der tænker du, det passer sgu?
1: Ja, det passer.
0: Okay. Så skal vi låse den på det?
1: Ja.
0: Johan tror, påstanden er sand. Det er den ikke.
1: Da. For helvede. Sorry. Jeg synes altså lige, du var hurtigt til at svare, hvor han boede og sådan noget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der hvis min kone lytter med, vil sidde til, at han var skræmmende dygtig til at lyve. Det er lidt bekymrende.
1: Ja. Ja, det var faktisk også det. Det ser du mig ikke lige som typen, der er.
0: Jeg prøver også at undgå det mest muligt.
1: Ja.
0: Jeg har ikke været hjemme i Tobias. Jeg tror ikke, nogen medier nogensinde har været hjemme i Tobias Rahim. Han slår mig som relativt reserveret på det område.
1: Ja, men så synes jeg, at vi aftaler, at så går vi tilbage til den anden quiz.
0: Den var du mere til, fordi nu har du tabt i den her.
1: Ja, det gider jeg.
0: Nå, jeg kalder lige, nu kan du over på din skærm også lige op på skærmen lige se. Jeg kalder lige frem, at så står der 2-1 til
1: nu
0: Peter.
1: Nu synes jeg, du har været træls i en længere periode, Peter.
0: I hvert fald igennem et par minutter. Okay. Tak, fordi du legede med.
1: Ja, selv tak.
0: Og nu har du revanche til gode, jo.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg smiler lidt ekstra
1: herovre. Ja, det kan jeg godt se.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ja, det er en overdrivelse at sige, at der er dårlig stemning i studiet, men der er en så lidt mere kølig stemning nu, end der var for 10 minutter siden her i studiet.
1: Ja.
0: Men du er jo også udpræget konkurrencemenneske.
1: Ja, og så tror jeg jo altid på det bedste i folk, men det er slut nu, Peter.
0: Ja. Men der kan jeg lige lege en Peters påstand. Det er faktisk sådan et lidt helle for mig, hvor jeg måske har mulighed for at give den fuld gas på...
1: Det er lige 2 minutter med livsvin.
0: Det kan det være. I går og i forgårs var det faktisk rigtige påstande.
1: Ja, og så skal jeg bare have sådan en
0: så
1: der.
0: Så fik du den første, der har fået en løgn.
1: Ja.
0: Ja. Så ja,
1: ja. Nej, ja, det er lige meget. Det har vi glemt nu.
0: Det er da lige meget, jeg slet ikke bitter. Nej, okay. Nå, gem dit nummer med Burhan G og Medina lige om et øjeblik. Tak fordi du lytter med her i Peter og Venner.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
3: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig. Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, Christianet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Altid mere at spare i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Det her er Radio 4.

Burhan G. og Medina her. Gem dit nummer. Torsdag morgen i solskin i det midtjyske, og jeg kan da godt allerede nu afsløre, der er meget, meget mere solskin på vej den her torsdag. Men lad os kigge på det lige om lidt. Der har jeg nemlig vejrudsigten for både i dag og frem imod weekenden til dig, og en opdatering på trafikken i Midtjylland. Alt sammen efter Robin og Dancing on My Own.

0: Svenske Robin, Dancing on My Own. Peter og venner, en halv times tid nu er stadig med Johan Kramer Pedersen som dagens medvært. Lige om et øjeblik, blandt andet musik fra Taylor Swift og en god klassiker fra Backstreet Boys. Men nu er klokken 8.31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det er altså en rigtig sommerdag, vi har taget hul på. Efter en lidt kølig morgenstund, så er temperaturen ved at klatre deropad, og i løbet af eftermiddagen skulle den altså toppe på op imod 28 grader, tørt vejr og solskin, og en nærmest ikke eksisterende vind, kun svag til jævn. Den kommende nat kan vi komme ned på en 15-16 grader, så det bliver ikke sådan en super kold nat, og så bliver i morgen fredag altså bare endnu mere vild sommer. Op til 33 grader i morgen, der også bare er solskin fra morgen til aften, lyder det fra DMI. Kigger vi ind i weekenden, så får temperaturen altså lige dykt nedad igen lørdag omkring 20-21 grader. Søndag måske 19-20 stykker. Begge dage chance for sol, men også lidt mere skydevejr. Og så mest af alt, så tager vinden altså til i weekenden igen, så det kommer også til at være en faktor.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er især et par vejarbejder omkring Viborg, som driller rigtig mange i øjeblikket. Nordre Ringvej er spærret i begge retninger. Sådan en kilometer cirka af Nordre Ringvej fra kraftvarmeværksrundkørslen og østpå. Der kommer man altså ikke igennem, og der er skiltet med omkørsel enten gennem Viborg by og mellem søerne, hvis man skal østpå, eller ud over Rødding og ned ad Aalborgvej, hvis man skal vestpå. Det giver noget ekstra trafik ud i de områder, også mere end der plejer at være. Tag hensyn til hinanden og kør forsigtigt. Lige syd for Viborg vejarbejde på Herningvej, lige et par kilometer ud af Herningvej, der hvor sidevejen ud mod Dollerup og Hals Sø går fra, der skal man altså have lavet en svingbane, og det betyder lige i øjeblikket, at vejarbejdet giver risiko for noget kødannelse, perioder med en spærret vejbane og nedsat hastighed.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Taylor Swift her på Radio Viborg 8:37.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har jo stadig Johan Kramer Pedersen fra Løvl, og kendt fra seneste sæson af Den Store Bagdyst med i studiet som medvært. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Dronningen af Løvl.
3: Jeg ved jeg sgu ikke.
0: Har du ikke lige fået en eller anden pris her
3: jo,
0: i sommer?
3: Jo, det er Løven af Løvl.
0: Løven af Løvl? Ja. Er det sådan til byfesten, man kårer sådan æresborger, eller?
3: Ja, så er det årets løve, og så...
0: Følger der så nogle forpligtelser med?
3: Ja, det gør der.
0: Så det næste år, der skal du så...
3: Afholde fællesspisning og hvad jeg sådan lige synes, at jeg kan finde på for byen.
0: Ja. For at være med til at skabe gode aktiviteter, eller for også at rejse nogle penge?
3: Begge dele. Ja, man får et lille startbeløb, og kan man så få det til at vokse, så er det bare fint, og kan man ikke, så er det også fint.
0: Altså, okay.
3: Ja.
0: Så det er en stor ære.
3: Ja,
0: men der følger også en arbejdsopgave.
3: Okay. Okay. Det gør det, ja.
0: Tillykke!
3: Eller noget.
0: Nu er der lige den her også. Bagsiden af medaljen.
3: Præcis.
0: Ja. Jo, men det er jo det, man gør for sit lokalområde.
3: Ja, lige præcis.
0: Og det leder mig let og elegant hen til, at man skal huske, at man lige i øjeblikket kan nå at indstille kandidater til prisen som landdistrikternes ildsjæle i Viborg Kommune.
3: Ja.
0: Fordi uden ildsjæle, der var ikke bare landdistrikter, alle lokale områder, store som små, ikke en skid uden ildsjæle.
3: Virkelig kedelig.
0: Ja. Og uanset hvor man bor henne, så tænker jeg, at hvis man bare er en lille smule engageret i sit lokale område, har unger i skoler og på skole, har måske i unger, der går til sport i forskellige foreninger, er selv med måske i det ene eller det andet sociale sammenhold, så kan man lynhurtigt se i hvert fald minimum et par ansigter for sig, som man tænker, vi vil være dårligt stillet uden dem.
3: Ja.
0: Altså, for det er dem, der får lortet til at køre rundt.
3: Ja, det er det.
0: De sørger for, at der sker noget, når der bliver stille på en generalforsamling eller til et udvalgsmøde.
3: Ja.
0: Længe nok, så er dem, der siger, jeg skal nok tage den. Ja.
3: Ja.
0: Og en gang imellem er vi også lidt slemme. Andre kan være lidt slemme til at man godt udnytte det lidt. Altså, hvis man er stille længe nok, så er der nogen, der ikke kan være stille til sidst.
3: Men vi skal simpelthen også bare blive bedre til at hjælpe.
0: Ja.
3: Altså, det er bare lige en røvfuld til alle. Ja. Altså, ved du hvad? Der er så mange, der bare sidder på deres hænder og tænker, det er der nok nogen andre, der gør. Nej. Ja. Det er det ikke. Det var lige en lille morgenskil ud.
0: Ja, for så er det de der to samme tordenskjold soldater, der tager den hver gang. Og på et eller andet tidspunkt, så får de enten nok og siger, nu gider jeg ikke mere. Ja. Eller så knækker de simpelthen på det.
3: Lige præcis.
0: Hvis nu alle tog en lille opgave.
3: Lige præcis. Det er bare små ting, der hjælper alt sammen.
0: Men der er nogen, der tager væsentligt mere ansvar og opgaver end andre. Og de er ildsjæle, og de skal have et kæmpe skulderklap.
3: Ja.
0: Og lige nu der kan man gå ind og nominere en eller flere personer. Det kan da være en hel forening, men det kan også bare være en enkelt person, som man synes fortjener at blive kåret som landdistrikternes ildsjæl 2026.
3: Ja.
0: Det er Viborg Kommunes landdistriktsudvalg, og det der hedder Vibland, der kårer vinderen. Og man har frem til og med... Jeg er faktisk i tvivl om, det kun er til og med i morgen, eller om det er til og med på søndag.
3: Ja.
0: Men det er i hvert fald inde på viborger.dk. Få det gjort lynhurtigt.
3: Gør det i dag, så er I sikre.
0: Ja, lige præcis. Viborger.dk, og så et af de første punkter, der ligger derinde, det er altså landdistrikternes ildsjæle. Og så er det bare om at få indstillet. Jeg synes faktisk, det var frem til på søndag, men nu kommer jeg i tvivl om, det er den 14. eller den 16.
3: Jamen, så gør I det i dag.
0: Og jeg har en computer, der er ved at genstarte, så der kan jeg ikke lige. Men gør det i dag, som Johan siger. Altså, det er stadigvæk en væsentlig mindre opgave, end det de der ildsjæle, de løser hver evig eneste dag.
3: Det kan man godt.
0: Så kan du godt lige bruge 5 minutter på viborger.dk. Fortæl om den, og så kan det være, at de bliver i første omgang en af de nominerede, og måske ender med at blive årets vinder. Hvilket i så fald betyder et kæmpestort skulderklap, og også en lille anerkendelse.
3: Men ingen ekstra opgaver.
0: Nej, forhåbentlig.

0: hørte Backstreet Boys. Her i studiet hørte Johan Backstreet Boys featuring Peter Toft.
1: Yes.
0: Quit playing games. Klokken den er 8.44. Jeg kunne ikke helt se på dig, om det var godt eller skidt.
2: Kunne du ikke det?
0: Der var i hvert fald en reaktion.
2: Jeg synes, jeg gav meget tydeligt udtryk for, hvordan det var.
0: Jeg vil sige, det lignede mere, at du var skræmt, end at du var glad.
2: Ja, jeg blev i hvert fald lige sådan,
0: Ja, men det var også højt. Det var også højt. Johan Kramer Pedersen,
1: ja.
0: Deltager og finalist i seneste udgave af Den Store Bagedyst, dagens medvært her i Peter og Venner. Og Johan, jeg er nødt til at spørge. Det er det, man spørger om i dag.
2: Ja, og i går.
0: Var du ude at se solformørkelse i aftes?
2: Nej, jeg ikke.
0: Nå.
2: Jeg var ikke.
0: Okay, men det var en kort snak så.
2: Ja. Så lukker vi den der.
0: Jeg var heller ikke rigtig. Altså, jeg forsøgte, men jeg dummede mig.
2: Ja, det gjorde du.
0: I går morges, og i øvrigt tidligere på ugen også, har jeg flere gange snakket om det her med, at der vil komme den her solformørkelse. Jeg har stået i radioen og sørget for at sige meget, meget tydeligt, husk, I må ikke kigge på solen uden de rigtige solformørkelsesbriller.
2: Ja.
0: Almindelige solbriller sorterer ikke de rigtige UV-stråler fra. I skal have de her specielle solformørkelsesbriller, som ligner noget, man ville have fået et Anders Sandblad i min barndom.
2: Yeah.
0: En papbrille med en eller anden lidt tyk film i, men den gjorde det, den skulle.
2: Yeah.
0: Og virkede i den her sammenhæng bedre end almindelige solbriller.
2: Yeah.
0: Og jeg står i går morges sammen med Simone, som var medvært i går, og snakker om det her, siger, husk, I skal have de her solformørkelsesbriller. Så spørger Simone, hvor får man så dem hen? Siger, dem kan du få mange steder.
2: Yeah.
0: Jeg ved, de har dem i BR og i Bilka og i Føtex, og de har dem også i Normal og flere andre. Der er masser derude. Det skulle jeg så ikke have sagt.
2: Nej, det skulle du ikke.
0: Fordi klip til nogle timer senere, der smutter jeg lige fra arbejde en tur, fordi nu tænker jeg, nu smutter jeg lige over i Føtex, som ligger tæt på her, og lige køber nogle. Og kommer op i Føtex, står der sådan en stor skilt, hvor man går ind i butikken, solformørkelsesbriller, og så et skilt henover, udsolgt.
2: Ja.
0: Ah, pis os.
2: Ja.
0: Så har jeg så fra tidligere samarbejder og sammenhænge nummeret på varehuschefen ude i Bilka.
2: Ja.
0: Så før jeg sætter mig i bilen og begynder at køre ud, så tænker jeg ringer lige, han tager den ikke. Så skriver jeg en sms. De der solformørkelsesbriller, Jesper. Ja. Har I flere af dem? Så kommer der et par minutter senere et svar tilbage.

0: Ja, der var jeg også.
1: Ja, normalt nede i centret? Nej.
0: Nej,
1: heller ikke. Basic en morgen? Nej. Bog i det? Nej. Flying Tiger? Nej.
0: Nej.
1: Fik at vide, at normalt hen i går, havde heller ikke.
0: Nej.
1: Så jeg nåede en af ekspedienterne der på et tidspunkt sagde til mig, det jeg hører, det er, at der er udsolgt i hele Viborg.
0: Ja.
1: Og så sagde jeg bare, det er også min oplevelse lige i øjeblikket.
0: Det sagde jeg også mange gange.
1: Ja, du hjalp ned i en brillebutik i går.
0: Jeg var i en brillebutik i går.
1: Nytsyn.
0: Ja.
1: I fik også spørgsmål en gang eller to.
0: Hold nu op.
1: De der solformørkelsesbriller. Nej!
0: Ja,
1: okay,
0: det er præcis.
1: Undskyld, jeg går igen.
0: Det er præcis. Ja, det var godt nok. Altså, jeg er lidt spændt. Nu skal jeg også derned her bagefter. Jeg er lidt spændt på, om det bliver en anderledes dag i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der kommer, at dem, der kommer ind i butikken, kommer rent faktisk for noget, I kan hjælpe med.
0: Ja, lige præcis.
1: I modsætning til i går.
0: Vi var lige ved at overveje, om vi skulle prøve at sige, at vi har fundet 50 nede i kælderen.
1: Ja, i dag.
0: Om der er nogen, der mangler.
1: Er nogen, der skal have nogen nu?
0: Nej, det lader vi nok være med.
1: Nå. Men vi lavede så en kasse.
0: Ja.
1: Gør det selv kassen.
0: Ja.
1: Min kone og min yngste søn lavede en kasse, og man kunne få fornemmelsen derinde. Jeg har lige vist dig et billede, jeg forsøgte at tage ind igennem det der kikhul i kassen.
0: Ja, det synes jeg faktisk, det er meget okay.
1: Man kan godt fornemme,
0: at
1: der er en formørkelse i gang, men jeg er ikke sikker på, at det var den samme oplevelse som at stå med solformørkelsesbrillen.
0: Nej, det er ikke sikkert. Men jeg havde fået nok i løbet af dagen, så jeg blev ind.
1: Du havde hørt så meget om solformørkelsesbriller, at du skulle fandeme i hvert fald ikke have nogen. Nej, okay. Nå, ja, og så overvejede jeg til sidst, skal jeg lave et Facebook-opslag, og lige skrive, er der nogen, der har nogen til over, så nogen, der kan undvære en til, ej.
0: Det var der andre, der gjorde.
1: Ja, hvor jeg tænkte, for det første, det er der ikke nogen, der har for det andet, ej, det er også for meget.
0: Ja.
1: Og så jeg en anden Facebook-ven, som lavede opslaget, og en tredje Facebook-ven, som skrev, om jeg har nogen, og så blev jeg tænkt alligevel, nej, dammit, så skulle jeg have gjort det.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så,
0: ja.
1: Men vi var så dem, der ikke så på solformørkelse gennem solformørkelsesbriller
0: i går.
1: De sjældne, der kan bære sig med.
0: Vi de ikke sjældne så... danskere, det er også.

0: Albert Heath og Darlene her på Lille Hus i Jylland. Det blev sidste sang i Peter og Venner for i dag, for nu er vi faktisk nået der til jorden, hvor det er tid til at sige farvel og tak for i dag.
1: Allerede?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jamen, jeg er ked af det.
1: Ja, det også.
0: Men det er jo hyggeligt.
1: Ja.
0: Og det gode ved at stoppe, mens lejen er god, det er, så kan jeg forhåbentlig lukke dig til at komme igen, jo.
1: Jamen, det tror jeg godt, du kan.
0: Ja. Tak, fordi du havde bagværk med.
1: Ja, selv tak.
0: Vi forsøgte jo tidligere her til morgen den virale trend, der har gået. Jeg har set den på Instagram flere gange. Tag en croissant. Bid

0: at snip enden af, udhul den lidt med fingrene, og så bare pres en Magnum Classic is,
1: ja,
0: hårdt og brutalt, ind i croissanten.
1: Vi skal lige have rettet lidt på proportionerne til næste gang.
0: Du havde lavet hjemmelavede croissanter, og det, vil jeg sige, det er meget mere, end jeg havde forventet. Jeg har spurgt, fordi jeg møder så tidligt, om du kunne lige smutte forbi et sted og købe nogle croissanter på vejen. Du kom med hjemmelavede croissanter.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og der kan man sige, der havde vi ikke fået målt ordentligt op.
1: Nej.
0: Så enten var dine croissanter lidt for små, eller også var Magnum isen lidt for stor.
1: Ja. Men det gik jo alligevel.
0: Det blev en lidt voldsom oplevelse for croissanten.
1: For croissanten.
0: Det gjorde det. Men det var også, den var uforberedt på det, men, ja, men smagen.
1: Ja, det var, jeg tror ikke, det er sidste gang. Ja, det var vi ret pjatte med.
0: Det kan altså noget.
1: Ja, det kan det.
0: Jeg synes også godt, jeg kunne mærke, at det har summet lidt i kroppen det meste af morgenen siden. Der er ingen tvivl om, man ligger hårdt ud på både fedt- og sukkerkontoen.
1: Ja, det gør man.
0: Men det er der jo så
1: men
0: meget.
1: Så er det jo godt, vi kan bære det jo.
0: Lige præcis. Yes. Sådan et par små tynde siv som os.
1: Ja, eller noget.
0: Det var en fornøjelse, Johan.
1: Tak, og i lige måde.
0: Kunne du ikke tage at have en fuldstændig fantastisk torsdag i solskin?
1: Jeg skal gøre, hvad jeg kan.
0: Det bliver sommervejr.
1: Ja, det er godt, så det bliver dejligt.
0: Det bliver rigtig godt, og det bliver endnu varmere i morgen.
1: Ja, det gør det.
0: Så er hun lidt opgivende. Og apropos i morgen, så er jeg tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, hvor der blandt andet er 90'er morgenfesten og ugens sidste udgave af Giga Mega-quizzen. Og så kan du også i morgen tidlig høre meget mere om et arrangement, der foregår i morgen aften og hele lørdag i Nordisk Park i Viborg, nemlig Nordic Lake Festival. Det og meget, meget mere i morgen tidlig fra 5 til 9, men lige om et øjeblik her på Radio Viborg efter nyhedsopdatering, så fortsætter vi med Ditte Marie Dalgaard i studiet og programmet Optur. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
21: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
22: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro, reagerer nu for første gang efter, at han blev brutalt overfaldet i Tyrkiet.
0: På Instagram skriver han nemlig nu, at han har brug for at hele både fysisk og psykisk, og at han derfor trækker stikket for en stund for at komme sig. Manden bag hittet sydpå brækkede kæben flere steder og fik slået flere tænder ud efter et angiveligt umotiveret overfald i Alanya i weekenden. Siden har han været indlagt i Tyrkiet og været ud af stand til at tale. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af 2 medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig til tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så er der taget endnu et skridt i en af de mest uhyggelige sager, Hollywood nogensinde har set. For sønnen af filminstruktør Rob Reiner er nu tiltalt for at have knivdræbt sine forældre, oplyser anklagemyndigheden i Los Angeles ifølge Reuters. Det var parrets datter, der fandt parret døde med flere stiksår i deres hjem i december sidste år. 32-årige Nick Reiner risikerer dødsstraf, men nægter sig skyldig i drabene.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen den også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
5: Man blinker 2 gange med øjnene, og pludselig så er det lillefredag. Velkommen til her til i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, jeg er din vært de næste 4 timer. Jeg vil gerne åbne ballet nu med et kæmpe nummer fra Calvin Harris og Rihanna, der hedder This Is What You Came For.

0: Om lidt skal vi en tur til det store USA. Jeg har nemlig set en lidt vild video og hørt om en lidt vild konspirationsteori om den amerikanske præsident Donald Trump. Og jeg synes, du skal høre, hvad det handler om. Man kan sige, det lyder urealistisk, og så alligevel ikke helt. Bliv hængende. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Seng. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursen Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
11: MGS6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS6 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
12: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
13: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
14: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
15: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.
13: Du lytter

0: Tak fordi du lytter med her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu skal vi en tur til USA.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Jeg har i den her uge læst lidt om en fuldstændig vanvittig konspirationsteori, der omhandler den amerikanske præsident Trump. Det hele stammer fra en video fra i mandags, hvor Trump sidder i det ovale kontor sammen med blandt andet sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. i forbindelse med noget med nogle børnevaccinationer. Der står så en kvinde bag Trump på videoen her. Hun hedder Jamie Franklin og er en konservativ medieprofil og tidligere medarbejder i Trump-systemet. Og i klippet, der ser det så ud til, at Trump han kortvarigt lukker øjnene eller døser hen. Det har man jo set et par gange efterhånden. Og hende her, Jamie Franklin, hun står jo så bag ham med hånden på maven. Og på et tidspunkt, så bevæger hun ligesom hånden. Og lige når hun nærmest hun sådan trykker på maven, og lige bagefter, så åbner Trump øjnene igen. Ja. Teorien her lyder altså på, at Franklin her har en skjult knap eller fjernbetjening, som aktiverer en form for anordning på Trump. Så det kunne være noget, der vibrerer eller giver ham lidt stød, når han er ved at falde i søvn. Så hende her er blevet døbt The Zapper på internettet. Og der findes jo ikke nogen dokumentation for, at der er en zapper i Det Hvide Hus lige nu. Men vi kan da måske blive enige om, at når det kommer til den amerikanske præsident Trump, så ved man virkelig aldrig. Nogle gange så overgår virkeligheden altså fantasien.

0: Der er nogen, der ringer om natten til Christoffer, og det synger han altså en sang om lige efter nyhederne. Bliver også hængende for en rigtig moderne bryllupssang fra Bruno Mars. Men inden da, så står den på nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år.

0: Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er blevet truffet, efter ministeriet har fået hændelsen og videoen af den vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven kan kategoriseres som en problemulv, og derfor må man altså ikke skyde den. Og derfor er der altså ikke nogen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så reagerer Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro nu, for første gang efter sin operation i kølvandet på, at han blev brutalt overfaldet i Tyrkiet. På Instagram skriver han nemlig nu, at han har brug for at hele både fysisk og psykisk, og at han trækker stikket for en stund for at komme sig. Manden bag hittet sydpå brækkede kæben flere steder og fik slået flere tænder ud efter et angiveligt umotiveret overfald i Alanya i weekenden. Og så slutter vi med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption.
24: Radio Viborg. Vejret.
23: Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag, og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Optur på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
28: Om lidt bliver det rigtig bryllupsagtigt. Vi skal høre den, kan man kalde det den moderne, uofficielle bryllupssang, sunget af Bruno Mars. Men nu er der nogen, der ringer om natten til Christoffer. Rigtig hjertelig velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du er med.

0: tak, fordi du er med på sådan en torsdag her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg synes, du skal tage og blive hængende her på kanalen, fordi jeg har altså et fremragende nummer klar til dig fra Alex Warren. Det er et af hans nyeste. Det hedder Fever Dream, og det er altså værd at høre. Radio Viborg.
1: Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg er deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen, min medvært det meste af morgenen. Og vi skal blandt andet sammen have os en lille morgensnack. Ja, eller det vil så vise, om vi synes det, når vi efterprøver en af sommerens virale trends på de sociale medier. Og så bliver det også tid til endnu en udgave af den nye leg Peters påstand, hvor du også kan gætte lidt med for sjov, når Johan skal forsøge at regne ud, om en bestemt påstand mund passer eller ej.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
7: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
13: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
27: Radio Viborg.

0: man ikke hørt det her nummer før, jamen, så bor man jo næsten under en sten. Lucas Graham og Benjamin Hav, og du ligner din mor.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Hvis jeg skulle blive genfødt og være et andet menneske, end jeg er nu, så tror jeg rigtig nok, at jeg godt kunne tænke mig at blive født som svenske Sara Larsson. En af verdens efterhånden store popsangerinder. Altså, hun har virkelig haft en revival de seneste par år. Hun har gennemgik jo sådan en relancering, et rebrand, som virkelig gjorde noget godt. Altså, hun har et helt nyt visuelt univers med pangfarver. Altså, vi taler sådan lyserød og lyseblå og glimmer og diamanter og delfiner og søstjerner og sådan noget. Det er helt fantastisk. Og så har hun jo altså også udgivet kæmpehittet Midnight Sun. Men der er også en sang, der har fået en genopstandelse, altså den er virkelig gammel efterhånden, og den hedder altså Lush Life, og den er jo især blevet populær igen, fordi den har fået en viral TikTok-dans. Ja, det er jo simpelthen sådan, det går. Og det er også en dans, som der altid er en, der får lov til at danse sammen med Sara Larsson på hendes optrædener. Og det er jo altid super sødt at se på. De er helt vildt begejstrede, de der søde folk, der får lov til at komme op og danse Lush Life-dansen. Sara Larsson gik faktisk på den svenske kongelige balletskole, da hun var barn. Men vi er mange, der er taknemmelige for, at hun ikke gik den vej. Hun er født til at være popstjerne, og du får hende altså lige her.

0: Klokken den nærmer sig 11, og det betyder altså nyheder og vejret her på kanalen. Men jeg venter selvfølgelig på dig på den anden side med flere hits. Jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre

0: og glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Ulven, der fredagvis tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen af den vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven kan kategoriseres som en problemulv, og derfor må man altså alligevel ikke skyde den. Derfor er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så har den danske gigant Mærsk mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er blevet lagt frem i morges ifølge Euroinvestor. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal, og skyldes, at rederiet har løftet sin omsætning markant, og man skruer derfor også forventningerne op til resten af året. Den knaldgrønne bundlinje har samtidig også fået Mærsk-aktien til at brage, opskriver Euroinvestor. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig til tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption.
1: Radio Viborg. Vejret.
24: Efter at solen delvist var mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag, og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen den også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
16: Hvis man er en af de mange, der går og glæder sig rigtig meget til weekenden, så er det jo altså ikke så dårligt, at det er lille fredag i dag, og det fejrer vi altså her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til lige her på kanalen.

0: tanker, jeg får. Gør dig klar til en icebreaker om ikke så længe her på Radio Viborg. Jeg varmer op til frokostpausen og hjælper dig med, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag. For på alle mulige måder at undgå akavet stilhed, det er det værste i hele verden. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
21: Til alle aftenerne i sofaen
19: eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
22: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Hvad er det første, du gør hver gang, når du kommer hjem fra arbejde? Det tænkte jeg kunne være dagens samtaleemne i dag, fordi icebreakeren her, som jeg lige er gået i gang med, jeg hedder Ditte i øvrigt, det er en service, jeg laver her som opvarmning til frokostpausen. Hjælper dig lige med, hvad snakken den mund kan stå på med dine kollegaer i frokostpausen i dag. Og jeg synes altså, I kan prøve at analysere lidt. Hvad er egentlig det første, du gør, når du kommer hjem fra job? Og jeg må sige, det her er altså en vane, jeg selv prøver at ændre lidt på. Fordi det er jo en klassiker, det der med, jeg skal bare lige ligge på sofaen lidt. Bare lige sådan decompresse. Altså bare lige slappe lidt af. Måske ligge lidt på telefonen. Og der må jeg bare sige, lad være med at gøre det. Don't do it, it's a trap. Man skal ligesom bare holde den kørende. Det er det, man skal gøre. Og det er måske noget, du har opdaget. Men for mig, som er sådan forholdsvis ny i voksenfælden, a.k.a. arbejdslivet, så er det altså vigtigt at lære, at man ikke skal sætte sig ned, når man kommer hjem. Man skal finde på noget andet. Gå en tur, begynd at forberede aftensmaden, ryd op, gør et eller andet. Alt andet end at have sætte dig ned, eller endnu værre, lægge dig i sengen. Det er virkelig en farlig leg.

0: Bliv hængende her på Radio Viborg. Der er flere hits på vej til dig, og så er der altså også en quiz på vej, nemlig GeoQuizzen. Find mig i Midtjylland. Og det er altså i næste time, lige efter nyhederne og vejret. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli.

0: Bolig til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi... At...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er blevet truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen af den vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven kan kategoriseres som en problemulv, og derfor må man altså alligevel ikke skyde den. Derfor er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så har den danske gigant Mærsk mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er blevet fremlagt i morges ifølge Euroinvestor. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal, og skyldes at rederiet har løftet sin omsætning markant, og man skruer derfor forventningerne op til resten af året. Den knaldgrønne bundlinje har samtidig også fået Mærsk-aktien til at brage, opskriver Euroinvestor. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af 2 medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption.
18: Radio Viborg. Vejret.
19: Efter at solen var delvis mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for, at den stråler i dag. Og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der skal finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Optur på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
20: Mange tak, fordi du er med her på Radio Viborg, og rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige er landet. Jeg hedder Ditte, og om lidt skal du høre fra Bruno Mars, men først Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Og så skal du altså også blive hængende for Find Mig i Midtjylland. Du skal have den næste ledetråd, jo.

0: Hvis du har fulgt med i Find mig i Midtjylland i denne her uge, så ved du, at der er én ledetråd tilbage. Om ikke så længe stiller jeg om til Radio Viborgs bedste reporter, som sjovt nok også hedder Ditte, ligesom mig. Meget tilfældigt. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn og fortæller, hvad hun oplever der, hvor hun står. Og så skal du altså gætte på, hvor det er henne. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
10: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: springvand.
1: Ditte i optur på Radio Viborg.
2: Nu er der en ledetråd tilbage for denne her uge, og så kan jeg altså ikke hjælpe dig mere. Om lidt stiller jeg om til Radio Viborgs bedste reporter. Ditte hedder hun, og hun er fantastisk dygtig til sit arbejde. Vi er simpelthen så beæret over, at hun vil være reporter for os her på Radio Viborg. Og hun står altså et eller andet sted i Viborg og omegn lige nu og beretter om, hvad hun ser og oplever på stedet. Og så skal du gætte, hvor hun er. Og der er, som sagt, en ledetråd tilbage. Så lad os få stillet om til
3: hende. Ja, tak. Jamen, tak. Ej, hold nu fast i det. Du er simpelthen for god af dig. Du er for god af dig, men ved du hvad? Tusind tak skal du have for de fine ord. Nu skal du bare høre i dag. Der står jeg et sted, hvor jeg først og fremmest kan fortælle, at der er en masse sådan unge mennesker omkring mig. Og nu ser jeg ung, som om jeg ikke selv også er ung. Ja, selvfølgelig er jeg også ung. Men de her, de er altså trods alt en tak yngre end jeg er. En hel masse unge omkring mig. Altså lige her, hvor jeg står, kan jeg da i hvert fald se et tocifret ansigt, men Monique, der også er lidt mere end det, faktisk. Ja, ja. Men tilbage til studiet. Ja, tak. Tusind tak skal du have, Ditte. Jamen, jeg står jo i øvrigt. Tusind tak for de flotte ord. Du er simpelthen så sød altid ved mig. Og du er også sød. Altså, vi er begge to mega søde. Jeg har jo fortalt, at jeg står et sted, hvor der er en masse sådan unge mennesker omkring mig. Altså, de er også, nu er jeg 29 år, de er også yngre end mig. Det er de altså. Så når jeg så lige kigger på de her danske unge mennesker, så kan jeg se, at mange af dem har sådan ligesom hjemmesko på. Det er lidt en uskik, synes jeg lidt, men vi taler sådan klipklapper eller crocs og sådan noget. Det ser super behageligt ud, men det ser ikke så flot ud. Men det er jo bare min holdning. Men tilbage til studiet. Jo, tak skal du have, Ditte. Så er vi landet igen her i marken, hvor jeg står lige nu. Tak for de flotte ord. Du er simpelthen så sød. Jeg står jo et sted, hvor der er en masse unge mennesker iblandt mig. Og ja, jeg ved godt, jeg er også ung. Jeg er kun 29 år. Jeg er en borgerhare. Men de er trods alt en tak yngre end mig, de her unge omkring mig. Mange af dem har ligesom sådan hjemmesko på, ligner det. Så klipklapper og crocs og sådan noget. Ser super behageligt ud. Ikke så smart ud. Altså sådan, ser ikke så flot ud. Men det er jo bare det, jeg synes. Så kan jeg dufte, at der er nogen, der er gang med at forberede noget varm mad. Her til, eller nej, hvad er klokken? Den er jo sådan halv et-agtigt, så de har faktisk lige spist. Så jeg kan dufte, at der er nogen, der har spist en varm mad for kort tid siden til frokost. Det er altså ikke dårligt, det er faktisk drømmen, hvis du spørger mig, at der er nogen, der laver varm mad til min frokost. Men ja, ved du hvad, jeg sulter, og så sender jeg faklen tilbage i studiet. Tak skal du have, Ditte. Nu håber jeg ikke, det larmer for meget. Der er simpelthen et fly, der flyver over mig lige nu. Jeg ved ikke, om det kan høres. Jamen, tak for de pæne ord, Ditte. Du er altså også virkelig sød og pæn og dygtig. Jeg står et sted, hvor der er en masse unge mennesker omkring mig. Og nogen vil sige, at Ditte, du er da også ung. Ja, det er jeg da, men jeg er 29, og dem her, de er altså lige lidt yngre end mig. Så kan jeg se, at der er mange af de her unge, der ligesom går rundt i hjemmesko. Altså klipklapper, crocs, måske endda hjemmesko. Altså det ser behageligt ud. Men om det er flot, det ved jeg nu ikke. Men det tror jeg også, de er ligeglade med faktisk. Jeg kan dufte, der er nogen, der lige har fået en varm frokost. Altså har dufter af sådan, du ved, god kantinemad, varm mad. Åh mand, det er jeg misundelig på. Jeg skulle have kommet noget tidligere, du. Og sidst men ikke mindst, så er der altså en rigtig flot udsigt ud over Viborg by herfra. Altså sådan Viborg skyline, du ved. Det bliver ikke bedre, ifølge mig. Tilbage til studiet.
2: Jo, tak Ditte. Jamen det er da i sandhed spændende. Har du en idé om, hvor Ditte Monstro kunne stå henne i Viborg og omegn lige nu? Så sms mig på 1266, starten med at skrive Viborg, mellemrum din besked. Inkluder dit navn. Fordi i morgen, der trækker jeg altså en vinder af en fornem og ufatteligt eksklusivt Peter og vinder kaffepokal til en af dem, der kommer med det rigtige svar. Og det er altså sidste chance nu. 1266, start den med at skrive Viborg.
1: Find mig i Midtjylland.

0: tak, fordi du er med på sådan en skøn torsdag her på Radio Viborg. Mit navn er Ditte, og optur lukker altså for i dag, men jeg vil hellere give den op til min kollega Andreas, der sender færdigt arbejde lige efter nyhederne er været. Og så er jeg altså tilbage igen i morgen klokken 9. Jeg håber, vi lyttes ved. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv

0: Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er blevet truffet, efter ministeriet har fået hændelsen og videoen vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven er en såkaldt problemulv, og derfor må man altså ikke skyde den alligevel. Derfor er der heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så har den danske gigant Mærsk mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er blevet lagt frem i morges ifølge Euroinvestor. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal, og skyldes, at rederiet har løftet sin omsætning markant. Derfor skruer man også op for forventningerne til resten af året. Den knaldgrønne bundlinje har samtidig også fået Mærsk-aktien til at brage op, skriver Euroinvestor. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social, skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption.
17: Radio Viborg, vejret.
16: Efter at solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
18: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Færdig arbejde på Radio Viborg.
20: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
21: Hej.
3: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og nu skal vi til at høre Maroon 5-drengene. Det er nummeret, der hedder Don't Wanna Know. Du får den lige her.

Mille og Uro her med Drømmefanger til dig her på Radio Viborg. Her på denne her skønne torsdag, lille fredag, og i morgen, når det bliver rigtig fredag, så er vi jo blandt andet klar med vores 90'er fest, hvor vi kun giver dig 90'er sange hele aften langt. Det er fra klokken 18, vi sætter gang i 90'er festen her på Radio Viborg. Lige nu skal vi have fat i en sang, der lige er et år for gammel til at være med i 90'er festen. Den er nemlig fra år 2000.

0: Outkast med Hey Ja til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Malte Ebert er klar med hans nye sang, der hedder Sæt det fri på forhånd om lidt. Radio
1: Viborg. Hej, Peter her. Fredag morgen er jeg klar med den sidste omgang Peter og venner før weekenden, og det betyder blandt andet også ugens sidste chance for at være med i Giga Mega Quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tinelund i Viborg. Fredag er også lige med 90'er morgenfesten i Peter og venner. Lige efter klokken 8 skal vi have 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre for at skrue op for humøret. Og derudover kan du blandt andet også høre mere om Nordic Lake Festival, som finder sted i Viborg her i weekenden.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
7: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
13: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Genvej til Midtjylland.

Annika i din radio. Det her, det er Livsforladt til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt så er det Teddy Swims, der synger til dig med Bad Dreams. Men først får du her Jason Derulo. Og her, Want to Want Me.

Teddy Swims med Bad Dreams stiller her på Radio Viborg. Jeg håber, du så solformørkelsen i går og synes, det var helt fantastisk. Jeg så, at under solformørkelsen, der kunne Google registrere 5.000 flere søgninger, eller 5.000% flere søgninger på øjenskader, altså folk, der simpelthen googlede øjenskader rundt omkring i hele verden. Måske fordi, at der var nogen, der kom til at kigge op i den der sol, uden lige at have de der solformørkelsesbriller på. Jeg håber selvfølgelig ikke på, du er en af dem, som altså har lidt ondt i øjnene i dag. Nu skal vi høre Amy Winehouse her med Rehab.

det er Burhan G og Medina med gemt dit nummer til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt skal vi høre en kvinde, som var i Danmark optræde i sommers. Hun hedder Robin, og hun synger til.

0: det lige om lidt efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser

0: på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hey, kom til Kalle nu.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Så kom til Kalle nu.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: DR klipper et par ud af den kommende sæson af Gift ved første blik. Og det sker altså efter, at der er kommet nye oplysninger frem om Allan Beyer, der er blevet gift med Katrine Asting. BT har talt med parret, der føler sig dårligt behandlet og mangler en ordentlig forklaring fra DR. I dag har de meldt, at de ikke længere er gift eller kærester, men hun fortæller nu, at de måske kan prøve igen. DR understreger, at de ikke var gået videre med deltageren, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det melder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Beslutningen er truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen vurderet af udenlandske eksperter, og de mener altså ikke, at ulven er en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den. Der er derfor heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabia Madsen. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver nu sagsøgt af to medievirksomheder. De forsøger at stoppe Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social, skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption.
11: Radio Viborg, vejret.
12: I aften fortsat sol og i nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
12: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, altså cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
14: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
12: Goddag, goddag, goddag, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas Hygum dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig fantastiske torsdag. Nemlig er det Katy Perry, du får her i radioen, men først får du her Benjamin

0: Så kan jeg sige god eftermiddag til Peter fra Peter og Venner, vores morgenshow her på kanalen. Hej med dig, Peter.
1: Hej med dig, Andreas.
0: Er du klar til morgenradio igen i morgen?
1: Altså, ikke lige nu.
0: Okay. Du vil lige hjem og sove først, eller hvad?
2: Jeg vil gerne lige hjem og sove, lige se min familie og
0: så
2: nogle
0: basic
2: ting.
0: Ja, altså kom nu i gang, for fanden.
2: Men jeg føler mig rimelig klar til, at jeg tænker, når jeg går ud af studiet her, så tror jeg faktisk, jeg smutter hjem. Fordi ellers så er jeg klar til i morgen.
0: Nå, fantastisk. Hvad skal der ske?
2: Jamen, det er fredag i morgen. Og for første gang efter ferien, så sender jeg en fredag morgen. Og så skal vi igen have 90 om morgenfesten.
0: Ja, da.
2: Så lige efter klokken 8, 95 sange i træk, og man kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Det bliver en kæmpe fest. Det er der, jeg tænker, man får smidt ungerne, og du ved, teenagerne, der er lynhurtigt til at synge noget så pinligt. Dem må man få smidt ud af bilen, og så kan man skrue op og sidde og synge med på, du ved, Spice Girls og Sash og alt sådan noget, uden at der er nogen, der peger fingre ind. Så det gør vi lige efter klokken 8.
0: Fantastisk.
2: Ja, og før det, så er der jo Gigamega-quiz for sidste gang i den her uge. Det har været i samarbejde med Tine Lund hele ugen, og det er det også i morgen tidlig. Og endelig så får jeg også i morgen besøg af Henrik Carlsen, som er primus motor og drivkraft togholder bag arrangementet Nordic Lake Festival, som jo finder sted en lille smule fredag aften og rigtig meget lørdag i Nordisk Park i Viborg. Og der kan man høre meget mere om, hvad det egentlig er, der går ud på, og hvorfor der er god grund til at komme, også selvom man ikke skal ud og løbe eller cykle en hel masse til det her arrangement. Så det er noget af det, der på programmet i morgen.
0: Jamen, det bliver... Har man det godt, det er jeg helt sikker på. Kan du ikke så bare skrubbe hjem med dig, eller hvad?

0: It's Sharon Teller lige her på Radio Viborg. Lige om lidt Olivia Dean med Man I Need. Og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder. Det her, når klokken cirka bliver 2:30.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
6: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
10: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
12: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Nordstrøm med Berlin til dig her på Radio Viborg. Avicii er klar til dig lige om lidt, men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig og omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og i nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg.
5: Yeah. Radio Viborg.
4: Yeah.
1: Genvej til Midtjylland.

Radio Viborg, der har vi jo en skøn podcast. En ny episode kom ud af den på lørdag. Det er podcasten, der hver uge samler op på de bedste clips fra Peter Venner, vores morgenshow her på kanalen. Podcasten hedder Gigamega-podcasten, og du kan lytte til den via vores Radio Viborg-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift tæller lige her på Radio Viborg. Flere sange til dig lige om lidt efter en gang nyheder. Og så skal vi også have quizet min gode kollega Ditte i Hvad sker der, Ditte-quizzen? Jeg giver hende tre ledetråde om en lokal begivenhed, og du kan jo gætte med og se, om du kan gætte, hvad den handler om. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge.

0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der også er Barol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds.

0: og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: DR klipper et par ud af den kommende sæson af Gift ved første blik, og det sker altså efter, at der er kommet nye oplysninger frem om Allan Beyer, der er blevet gift med Katrine Asting. BT har talt med parret, der føler sig dårligt behandlet og mangler en ordentlig forklaring fra DR. I dag har de meldt, at de ikke længere er gift eller kærester, men hun fortæller nu, at de måske kan prøve igen. DR understreger, at de ikke var gået videre med deltageren, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det melder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Beslutningen er truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at der er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den alligevel. Derfor er der heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabia Madsen. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver nu sagsøgt af to medievirksomheder. De forsøger at stoppe Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social, skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption.
4: Radio Viborg, vejret.
6: I aften fortsat sol og i nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
6: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
6: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om lidt, der har jeg også min gode kollega Ditte med. Du kan få lov til at gætte med, når hun får serveret tre ledetråde om en lokal begivenhed, der sker i dag.

0: Ray tæller med Where Is My Husband lige her på Radio Viborg, og jeg behøver ikke at spørge, hvor er vores formiddagsvært, for hun sidder lige foran mig.
1: Du er så smooth på de overgange der. Hej Andreas.
0: Hej venner, Ditte. Vi har jo dig inde hver eneste eftermiddag her, fordi du er med i vores lille quiz, der hedder Hvad sker der, Ditte? Hvor jeg giver dig tre ledetråd om en eller anden begivenhed, der sker i lokalområdet. Og så skal du bare gætte, hvad det er. Hvor svært kan det være?
1: Ja. Ja, det siger du nu nok.
0: Skal vi gå i gang?
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Det er tre ord, du skal gætte i dag. Altså en ting, der indeholder tre ord. Og det midterste ord er og.
1: Jeg elsker, når det er sådan en rebus. Ja, okay, og.
0: Det var lidt svært i dag lige at få noget ledetråd til. Det er noget, man kan drikke, og noget, man kan lave.
1: Okay, er det sådan noget...
0: Du gælder
1: det. Er det strik og drik?
0: Åh, det er ikke dårligt. Det er ikke et dårligt bud. Det er ikke rigtigt, men det er ikke et dårligt bud. Og jeg vil næsten...
1: Strik og drik, så...
0: Det kunne godt være tvillingen til det her, vil jeg sige.
1: Okay, hygge og byg.
0: Ej, jeg har lyst til bare at høre dig fortsætte. Hvor mange har du?
1: Ikke så mange flere. Giv mig noget mere. Giv mig noget mere.
0: Okay, det koster 80 kroner, og det er inklusiv et glas og materialer.
1: Mm-hmm.
0: Og både det, du laver, og det, du drikker, starter med samme bogstav.
1: Okay. Er vi i håndarbejds-genren?
0: Ja.
1: Okay. Kunne det være sådan noget Bordeaux og broderi, måske?
0: Nej, desværre. Nå. Men altså, du er i den rette tanke gang, vil jeg sige.
1: Okay.
0: Det er noget, man kan få det, man drikker både i... Man kan få det i to farver.
1: Okay, det er vin.
0: Ja.
1: Vin og... vinduesvaskning.
0: Som jo er den klassiske håndarbejder.
1: et sygt fedt event i øvrigt.
0: Ja, det synes jeg også. Altså, hvis man har en stor nok ting, man kan bruge her... Vi er ude i mange ledetråd lige nu, vil jeg bare lige sige, det er virkelig fint for dig. Hvis man har en stor nok maskine at gøre det, eller gør det lang tid nok, så kan man vel godt lave et tæppe, tænker jeg.
1: Okay... Er det strik?
0: Nej, det er ikke strik, men man kan sætte ligesom en masse tråd sammen i sådan en maskineting, forestiller jeg mig. Nu bevæger jeg mig lidt ud på noget, jeg heller ikke ved noget om, hvilket ikke gør det nemmere, selvfølgelig. Og det starter med V.
1: Oh my god, okay. Væv. Ja, okay, det er væv og vin. Væv og vin.
0: Omvendt.
1: Væv og væv. Vin og væv.
0: Vin og væv. Vin og væv.
1: Jeg hælder, hvad gør. Ja.
0: Jeg regnede ikke med, at du kom i mål i dag, det skal være ærlig at sige. Jeg var lige et sekund fra at afsløre det.
1: Vi har været langt omkring nu.
0: Ja, det har vi godt nok. Det har vi strik og drik startet med. Altså, det var så, vi startede.

Nu skal vi til at have fat i måske Danmarks bedste live bands. Jeg har været heldig at overvære dem et par gange, og de er altid vanvittigt gode på en scene. Det er The Minds of 99, og det der udenfor.

0: her, det er The Minds of 99 med det der udenfor. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Christoffer, der er klar til dig. Han ringer om natten, og altså klar til dig om eftermiddagen lige om lidt. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder inden længe her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Hej, Peter her. Fredag morgen er jeg klar med den sidste omgang Peter og venner før weekenden. Og det betyder blandt andet også ugens sidste chance for at være med i Giga Mega Quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tinelund i Viborg. Fredag er også lige med 90'er morgenfesten i Peter og venner. Lige efter klokken 8 skal vi have 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre for at skrue op for humøret. Og derudover kan du blandt andet også høre mere om Nordic Lake Festival, som finder sted i Viborg her i weekenden.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Viborg Renovation er din totalleverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
26: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Sia til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig, men først her engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødre Kirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og i nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger frem mod i morgen, ja, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Du lytter

Rasmus Sebak og søn med nummeret Sprækker, så du solformørkelsen i går. Jeg håber, at du selvfølgelig kiggede på den igennem det rigtige udstyr, selvom det var svært at få fat i briller, så er det altså vigtigt, at man gør det. Man kunne faktisk se på Google, lige sådan da solformørkelsen var på sit højeste, at der steg antallet af søgninger på øjenskader med 5.000% på verdensplan. Der var helt sikkert nogen, der havde kigget op mod den der sol, uden at have de rigtige briller på. Nu skal vi have fat i The Kid Laroi og Without You.

0: Justin Timberlake til dig her på Radio Viborg. Om lidt skal vi have fat i den her leg, som vi kalder for Reklamen er din. En helt ny sang. Jeg er klar til dig. Et meget, meget kort klip af den. Kan du gætte, hvad det er for en, så kan du altså vinde en reklame her på kanalen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly.

0: home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tekst.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste

0: for BT.
1: Der er godt nyt efter onsdagens solformørkelse, for der har indtil videre ikke været nogen akutte øjenskader meldt ind i Region Hovedstaden. Det skriver Ritzau. Men skader kan altså vise sig flere dage efter, så hold øje med ændret syn eller en sløret plet midt i synsfeltet. Hvis skaden først er sket, er den desværre ikke rigtig til at behandle, lyder det. DR dropper et par fra den kommende sæson af Gift ved første blik. Det sker efter, at der er kommet nye oplysninger frem om Allan Beyer, der er blevet gift med Katrine Asting. Til BT fortæller parret, at de føler sig dårligt behandlet og savner en forklaring fra DR. I dag har de meldt, at de ikke længere er kærester eller gift, men hun afviser ikke, at de kan finde sammen igen. DR understreger, at de ikke var gået videre med deltageren, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så må problemulven i Nordjylland faktisk ikke skydes alligevel. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har fået hændelsen og videoen af ulven vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven er en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den alligevel. Der er derfor heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen.
2: Radio Viborg, vejret.
3: I aften fortsat sol og i nat klart svært. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger frem mod i morgen, ja, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
3: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, altså cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
3: Halløj og goddag og pænt. Velkommen indenfor her til Radio Viborgs eftermiddag. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik, og lige om lidt, der skal vi have fat i en leg, vi leger, der hedder Reklamen er din. Den er klar til dig. Lige efter Apaka, her Flue i et spil.

0: Flake i din radio her med nummeret Pregnant.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sang, vind din egen reklame.
0: Så skal vi i gang her på Radio Viborg med altså lejen, hvor du kan vinde en reklame. Vi havde jo en heldig lytter med i går, som endte med at få en reklame med, fordi hun gættede rigtigt. Så spørgsmålet er bare, om du kan gøre hende kunsten efter. Det er 30 sekunders reklame, der er på højkant i dag. Klippet er til gengæld rigtig, rigtig kort. I morgen vil det så være 25 sekunders reklame, du kan vinde, hvis det ikke bliver gættet i dag. Til gengæld får du et lidt længere klip. Og i overmorgen, ja, det er så lørdag, men så på mandag, der vil det være 20 sekunders reklame og lidt længere klip, og så kan du næsten se, hvilken vej det går. Men i dag altså, fordi det er første dagen med en ny sang, som jeg har sat ind her, ja, så kan du altså vinde 30 sekunders reklame. Det kræver bare lige, at du kan gætte det ud fra det her ultrakorte klip, og den er sgu svær. Så lad os nu se, om der er nogen, der kan. Klippet, det lyder sådan her. Er du klar? Det var det. Ja, det var det. Mere får du sgu ikke. Kan du høre, hvad det er? Kunne du høre, hvad det var? Så skriv til mig. 1266, skriv Viborg Mellemrum Reklame, og så skriv dit bud, både kunstner og titel, og dit navn i en sms. Altså Viborg Mellemrum Reklame, og så dit bud, plus dit navn i en sms til 1266. Så er det måske dig, der i morgen får lov til at lave en reklame for et eller andet, du synes er vigtigt i radioen her på Radio Viborg.

Vi er klar med endnu flere 90'er sange til dig i morgen, og vi er klar med 90'er-festen. Det starter alle sammen kl. 18, og så kører det frem til midnat, både i morgen og igen lørdag i øvrigt. Nu skal vi høre Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt er det tid til en gang lokale nyheder. Inden da skal vi blandt andet høre Shakira. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk. Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hello.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: Dasha Austin til dig her på Radio Viborg. Louis Capaldi er klar i din radio lige om lidt, herefter en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels-Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og i nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

0: Teddy Swim stiller her på Radio Viborg. Her efter sommerferien, der har Peter Toft lanceret en ny leg i vores morgenshow her på Radio Viborg, der hedder Peter og Venner. En leg, hvor han dyster mod alle de fede medværter, han har med. Og sådan her lød det i morges, at det var Johan, der var med. Hun er jo kendt fra sidste sæson af Den Store Bagdyst.
1: Det er tid til den nye leg, Peters påstand. Lige her med et øjeblik, så trækker jeg altså en påstand op af den store påstandsskål herovre. På sedlen står der en påstand om mig, og i det øjeblik, jeg har læst den op, så har du 2 minutter til at begynde at stille mig spørgsmål.
2: Ja.
1: Din opgave er i løbet af de 2 minutter at prøve at nå frem til, om påstanden passer dig. Hvis den passer, så skal jeg svare sandt på alle spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, må jeg selvfølgelig også lyve videre for at prøve på at overbevise dig.
2: Okay.
1: Så enten er alt rigtigt, eller også er alt forkert.
2: Fedt.
1: Og så skal du simpelthen bare gætte, og så skriver vi ind i regnskabet, om det er... Om det er Peter eller vennerne, der får et point i dag.
2: Ja.
1: I påstandslejen her. Er du klar?
2: Ja. Jeg er så klar. Jeg kigger på dig.
1: Ja. Så trækker jeg en seddel, og jeg kigger på dig, mens jeg gør det.
2: Ja.
1: Det bliver den her.
2: Ja, det gør det.
1: Min påstand i dag. Ganske kort. Jeg har været hjemme hos Tobias Rahim. Værsgo.
2: Hvornår har du været hjemme hos Tobias Rahim?
1: Det var sidste efterår.
2: Hvorfor var du derhjemme ved ham?
1: Jeg skulle lave et interview med ham.
2: Hvad skulle I snakke om?
1: Hans nye musik, hans nye single.
2: Hvad var det for en single?
1: Det har været Bellevue, tror jeg.
2: Bellevue? Ja. Ja. Hvor bor han henne?
1: Han bor oppe i Nordsjælland.
2: Ja, hvad er hans adresse?
1: Ej, det er ikke se på, at jeg kan huske, men det tror jeg heller ikke, jeg må sige i radioen.
2: Nå, okay. Ja. Nej, det var synd.
1: Ja.
2: Bor han flot?
1: Ja.
2: Ja, bor han alene?
1: Nej, han bor sammen med sin kæreste, og jeg tror da også, de har et barn. Vi var bare lige i stuen.
2: Nå, okay. Så du var ikke inde og se børneværelser og sådan noget?
1: Der var ikke rundvisning. Nej.
2: Nej, okay.
1: Men han bor dejligt ned til vandet.
2: Ja. Er han rar? Eller er han sådan lidt...
1: Han er flink nok. Lidt, nej, han er meget lidt reserveret.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvor længe var du der?
1: En lille times tid, vil jeg tro. Først så jeg ventede. Der var et andet, jeg tror, det var Sound Venue, der var interviewet ham før. Og det var halvdelen tiden. Og så jeg tror, jeg ventede et kvarters tid. Og så havde jeg en halv times tid med ham, og så lige pakke sammen og sige farvel.
2: Ja. Nu begynder jeg at blive lidt presset i det her, kan jeg mærke. Det er første gang, jeg har været så stille. Kan du mærke det?
1: Ja.
2: Jeg kan
1: svare på det, du sidder og tænker. Nej, han var ikke bare overkrop under interviewet.
2: Nå, okay.
1: Nej.
2: Så du hans billede? Du ved, det billede, han har lagt op en gang.
1: Altså, the nudie one?
2: Ja,
1: nej, den hænger ikke lige i stuen i så fald. Har han ikke også solgt den? Jeg ved
2: det ved
1: faktisk
2: jeg ikke.
1: Nej.
2: Det ved jeg ikke.
1: Kæmpe stort smil.
2: Ja, præcis. Ja. Nå, jamen ja.
1: Jamen, vi kan også bare snakke om noget andet i de sidste 20 sekunder, hvis du ikke har flere spørgsmål.
2: Ja, nej, jeg tror, at jeg kan se på dig, at du lyver ikke.
1: Du kan se på mig, at jeg lyver ikke?
2: Du lyver ikke, det er rigtigt nok, det der.
1: Du tror, den passer?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det tror jeg, det
1: er. Tiden er også ved at løbe ud, kan man høre i hvert fald.
2: Ja, men jeg tror, det passer.
1: Du tror, det passer?
2: Ja.
1: Okay. Så påstanden, jeg har været hjemme hos Tobias Rahim, der tænker du, det passer sgu?
2: Ja, det passer.
1: Okay. Johan tror, påstanden er sand. Det er den ikke.
2: Da. For helvede. Sorry.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra 5:00.
3: På Radio Viborg.

Harry Styles stiller her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og du har dig en dejlig dag i dag. Vi hygger op dig med god musik her på kanalen. Og mere af den lige om lidt, når Andreas Oddbjerg blandt andet synger til dig med nummeret, der hedder Hjem fra Fabrikken.

0: Få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er det højeste antal nogensinde. Der er godt nyt efter onsdagens solformørkelse, for der har indtil videre ikke været nogen akutte øjenskader meldt ind i Region Hovedstaden. Det skriver Ritzau. Men skader kan altså vise sig flere dage efter, så hold øje med ændret syn eller en sløret plet midt i synsfeltet. Hvis skaden først er sket, er den desværre ikke rigtig til at behandle, lyder det. Og så må problemulven i Nordjylland faktisk ikke skydes alligevel. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har fået hændelsen og videoen af ulven vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at der er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den. Der er derfor heller ikke nogen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen.
6: Radio Viborg. Vejret.
7: I aften fortsat sol og i nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 16 grader. Kigger frem mod i morgen, så får vi en så varm fredag, at det halve næsten kunne være nok. Temperaturer op til 32 grader og sol hele dagen.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
7: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
7: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik, og lige om lidt skal vi høre Taylor Swift's I Knew It, I Know You. Den får du her på kanalen, lige efter Andreas Oddbjerg har taget os alle sammen hjem fra fabrikken.

Taylor Swift stiller her på Radio Viborg, her på denne her strålende dag, strålende torsdag. I morgen der er det fredag, og når det er fredag, så er vi også klar med vores 90'er-fest her på kanalen. Det er hver fredag fra klokken 18 og frem til midnat, og så igen lørdag, at vi kun spiller 90'er-sange med dig. Blandt andet sange som den her.

0: Ty Cruz stiller med Dynamite lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Christoffer og Thomas Helmi, der synger til dig med Jeg kan ikke mærke noget. Han er klar til dig, eller de er klar til dig lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
6: Bilen siger klonk, og du siger, åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

Det blev årets sommerhits. Det blev den kåret til af vores lyttere her på Radio Viborg lige før sommerferien. Tobias Rimer og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Om lidt skal vi høre Apaka, En Drøm Om Et Menneske. Men først er det DJ Snake og Justin Bieber til dig. Let Me Love You.

Park her i din radio med en drøm om et menneske lige her på Radio Viborg. Lige om lidt starter på en gear med Dina, der synger til dig med Gem dit nummer. Men allerførst får du her Drew Sycamore med Take It Back. You

Burn G Medina med Gem dit nummer til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Rasmus Seebach og Natteravn, der er klar her i din radio. Men først det andet mest spillede nummer på Spotify nogensinde. Det er Sharon og

0: Teddy Swims og Bad Dreams sætter her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Den gode musik, den fortsætter selvfølgelig lige om lidt. Blandt andet med Annika i din radio og nummeret Livsforlet efter nyhederne. Hej med dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Der er ballade i Blå Blok. Dansk Folkeparti får nemlig hård kritik efter en afstemning om migrantstrømmen til den spanske by Ceuta. DF havde selv indkaldt til debatten, men flere medlemmer udeblev, og det gav regeringen et overraskende flertal. DF siger, at fraværet skyldtes sygdom og forsinkelser, men nu har gruppeformanden altså givet sine folketingsmedlemmer en ordentlig røffel. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere

0: Kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er altså det højeste antal nogensinde. Og så må problemulven i Nordjylland faktisk ikke skydes alligevel. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har fået hændelsen og videoen af ulven vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at der er tale om en problemulv, og derfor må man ikke skyde den. Der er derfor heller ikke nogen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg, din gæld.

0: Hej, Peter her. Fredag morgen er jeg klar med den sidste omgang Peter og venner før weekenden, og det betyder blandt andet også ugens sidste chance for at være med i Giga Mega Quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tinelund i Viborg. Fredag er også lige med 90'er morgenfesten i Peter og venner. Lige efter klokken 8 skal vi have 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre for at skrue op for humøret. Og derudover kan du blandt andet også høre mere om Nordic Lake Festival, som finder sted i Viborg her i weekenden.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
10: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
11: Ungdomsenheden.dk.
10: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
11: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
10: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Altid mere at spare i Fleggaard.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgård, lige over grænsen.
21: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Ups, trækker

0: 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Der er ballade i Blå Blok. Dansk Folkeparti får nemlig hård kritik efter en afstemning om migrantstrømmen til den spanske by Ceuta. DF havde selv indkaldt til debatten, men flere medlemmer udeblev, og det gav regeringen et overraskende flertal. DF siger, at fraværet skyldtes sygdom og forsinkelser, men nu har gruppeformanden altså givet sine folketingsmedlemmer en ordentlig røffel. I dag har været en yderst god dag for Mærsk på aktiemarkedet. Efter et nyt regnskab, hvor overskuddet blev mere end fordoblet, lukkede aktierne med vilde stigninger. Ifølge MarketWire er rederiets markedsværdi steget med over 21 milliarder kroner. Mærsk opjusterer også forventningerne til resten af året. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er altså det højeste antal nogensinde.
20: Radio Viborg, vejret.
21: I aften får vi fortsat masser af sol, og i nat bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen står den igen på sol og tørt vejr, og det bliver endnu en varm dag. Vi rammer mellem 24 og 29 grader, og lokalt kan det komme helt op på 31. Kun i Nordvestjylland kan der komme lidt flere skyer.
22: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang. Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
23: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
24: Du

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spiltema.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.

0: Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
8: for. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lam i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Der er ballade i Blå Blok. Dansk Folkeparti får nemlig hård kritik efter en afstemning om migrantstrømmen til den spanske by Ceuta. DF havde selv indkaldt til debatten, men flere medlemmer udeblev, og det gav regeringen et overraskende flertal. DF siger, at fraværet skyldtes sygdom og forsinkelser, men nu har gruppeformanden altså givet sine folketingsmedlemmer en ordentlig røffel. I dag har været en yderst god dag for Mærsk på aktiemarkedet. Efter et nyt regnskab, hvor overskuddet blev mere end fordoblet, lukkede aktierne med vilde stigninger. Ifølge MarketWire er rederiets markedsværdi steget med over 21 milliarder kroner. Mærsk opjusterer også forventningerne til resten af året. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er altså det højeste antal nogensinde.
20: Radio Viborg, vejret.
19: I aften får vi fortsat masser af sol, og i nat bliver det klart. Temperaturerne falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen står den igen på sol og tørt vejr, og det bliver endnu en varm dag. Vi rammer mellem 24 og 29 grader, og lokalt kan det komme helt op på 31. Kun i Nordvestjylland kan der komme lidt flere skyer.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Hej, Peter her. Fredag morgen er jeg klar med den sidste omgang Peter og venner før weekenden, og det betyder blandt andet også ugens sidste chance for at være med i Gigamega-quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tinelund i Viborg. Fredag er også lige med 90'er morgenfesten i Peter og venner. Lige efter klokken 8 skal vi have 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre for at skrue op for humøret. Og derudover kan du blandt andet også høre mere om Nordic Lake Festival, som finder sted i Viborg her i weekenden.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
5: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
6: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, man.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Gens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: to do. Der er altid en god grund til at blive lidt længere.
1: Radio Viborg. Radio Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik.

er super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
10: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere? Så kontakt Viborg Renovation.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Bilka har
1: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde frist.

0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
11: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
12: Radio Viborg.

0: Hej, Peter her. Fredag morgen er jeg klar med den sidste omgang Peter og venner før weekenden, og det betyder blandt andet også ugens sidste chance for at være med i Giga Mega Quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tinelund i Viborg. Fredag er også lige med 90'er morgenfesten i Peter og venner. Lige efter klokken 8 skal vi have 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre for at skrue op for humøret. Og derudover kan du blandt andet også høre mere om Nordic Lake Festival, som finder sted i Viborg her i weekenden.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
8: Ungdomsenheden.dk.
7: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
8: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
7: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhan Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig. Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
14: Hos Biltema.
13: Meget mere end bare bil.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Hos Biltema.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.

0: nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
12: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
13: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Viborg Renovation er din totale leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Plager ryggen, driller varmen eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
13: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Din genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse

0: Laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Radio Viborg, din gen.